0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er tegn på, at flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af den geopolitiske usikkerhed. I en rundspørge fra Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder med aktivitet i regionen, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. Og den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af dem, der sidder med håret i postkassen lige nu. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
2: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Virksomhedsejeren har da også overvejet, om det giver mening at blive i Mellemøsten.
2: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder. Derfor handler det om at ruste sig.
3: Livremmer seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurv knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
1: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seer og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point. Ja, her er det bulgarske Dara med sangen Bangaranga, som fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde landet vinder. På en anden plads kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Og så skal vi til Aarhus.
4: Byen koger, det går helt amok.
5: Det er jo alle generationer, altså det er for de helt små børn.
6: Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
1: Ja, sådan her lød det for knap en uge siden for nogle af dem, vi mødte på gaden, da aarhusianerne sendte en helt store guldmedalje fejret, at deres fodboldhold AGF er danske mestre. Det stod nemlig allerede klar sidste søndag, men det er altså først i dag, der er sidste kamp i Superligaen. Dermed også først i dag medaljer og pokalen, så den helt officielt kommer til Danmarks anden største by, hvor der har været guldtørke i 40 år. I nat nogle enkelte skyer og enkelte byer.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

leve op til ved bålet ude ved havet. Vi kom med fejsving, det var en bil skulle dreje ind og fik en tommeltot op og den smil igen ved bålet.

0: P5. Musik, der holder.
1: Du er kun af de mange. Jeg træf i lygten og skæld. Så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Så jeg kan ikke forklare,

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seere og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og selvom Danmark har været blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke helt nok til at løbe med sejren. Men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Så det er meget godkendt resultat, lyder det fra DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
2: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Emily The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilken, det er så stort. Vi er meget, meget, meget tilfredse.
1: Ja, det var vinderen altså også selv.
3: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ikke det, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
1: Sagde her Søren Torpegaard Lund. Vinderen af Eurovision blev Bulgarien, som med længder fik flest point. Det for både seere og juryen. Og så var det Israel, som kom på andenpladsen. Landets deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes i går aftes til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det efter Dansk Folkeparti og De Radikale samme eftermiddag også var hos Venstres formand. Efter et par timer forlod den socialdemokratiske formand og fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden en kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
4: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. Verdenssundhedsorganisationen WHO erklærer et udbrud af Ebola i den Demokratiske Republik Kongo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Det fremgår af en pressemeddelelse. På nuværende tidspunkt er der mere end 240 formodede smittetilfælde og 8 bekræftede i DR Kongo, mens sygdommen formodes at have kostet 80 mennesker livet her. I pressemeddelelsen fra WHO fremgår det, at udbruddet ikke opfylder kriterierne for en pandemisk nødsituation.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
2: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision omkring midnat blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at bulgarske Dara med sangen Bangaranga farede samtlige af storfavoritterne af banen, med betydelig afstand ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Og det kommer efter, den israelske deltagelse igen i år har været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og der var også blandede reaktioner, da de point blev råbt op under showet sent i aftes.
1: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
2: Ja, her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torbegård Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre såret. Og de 2 unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening eller efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start. De har mulighed for at kære fængslingen til landsretten. I dag bliver Danmarks nok absolut mest folkekære skuespiller og komiker fejret ved en statue af ham selv på Frederiksberg. Ja, du kan måske nok genkende lyden her fra Cirkusrevy-sketchen. 100 år ville Dirch Passer være fyldt i morgen, og det er hans familie og en række af hans skuespilkollegaer og kunstnere gået sammen om at fejre. Fejringen bliver holdt af pensionist Henrik Hansen, og for ham bliver dagen stor.
3: Det betyder rigtig meget, altså. Ja, jeg får jo en tår i øjnene garanteret i morgen, fordi når jeg tænker over det, jamen, så er jeg skidestolt.
2: På deltagerlisten til arrangementet står kendte folk som skuespiller Gita Nørby og sangerinde Daimi. Og Dirch Passers 2 børn og hans søster er der også til at støtte op om arrangementet, fortæller initiativtager af 100-årsfejringen.
3: De er jo så taknemmelige, så det betyder utrolig meget, at jeg kan gøre noget for Danmark, som Dirch har gjort. Og ligger os flade og grine, og jamen, han gav hele sit liv for, at vi skulle underholde sig og have det sjovt.
2: Ja, i dag bliver det op mod 14 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
3: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
1: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Danmarks Søren Toppegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seere og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev til gengæld ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point samlet. Ja, det her er det Bulgarien Stara med sangen Bangaranga, der fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde, at landet vinder. På anden pladsen kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Så skal vi til Aarhus, hvor de i snart en uge har fejret, at byens hold AGF er danske mestre. Ja, sådan her lød det ved slutfløjt i søndags med en sejr over Brøndby. IF stod det nemlig allerede der klart, at guldet for første gang i 40 år igen går til de vige. Men det er altså først i dag, at der er sidste kamp i Superligaen, og dermed er det også først i dag, at medaljer og pokalen sådan helt officielt kommer til Danmarks anden største by. I dag mest tørt med sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet og med byer op mod 14 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, det er hans
3: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.
6: Han passede på.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark endte i nat i Wien på 7. pladsen i årets Eurovision. Seer og juryen gav i alt Søren Toppegaard Lunds sang, før vi går hjem, 243 point. Og selvom Danmark på forhånd var blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke nok til at løbe med sejren. Søren Toppegaard Lund var dog alligevel godt tilfreds med resultatet.
2: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ægte, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
1: 7. pladsen er der også den bedste danske placering i Grand Prix siden 2013. Så det er et meget godkendt resultat, siger DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
3: Vi har jo hele tiden arbejdet på at løfte os i Eurovision, og det synes jeg, vi er i fuld sving. Men en plads så højt op, altså efter alligevel nogle år med lidt tørke, det er altså det, vi er helt op at køre over.
1: Og Grand Prix blev vundet af Bulgarien med sangen Banga Langa, der med længder fik flest point, både fra seere og juryen. Og Israel endte på andenpladsen. Det efterlandes deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot. Flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af krig og usikkerhed. I en rundspørg for Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, oplever, at det er tæt på umuligt at få varer ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Virksomheden har da også overvejet, om det overhovedet giver mening at blive i Mellemøsten.
4: Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder, og derfor handler det om at ruste sig.
5: Livremmer og seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurs knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
1: Verdens sundhedsorganisationen WHO har erklæret et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Sygdommen formodes at have kostet 80 personer livet alene i DR Congo. Virusvarianten har en dødelighed tæt på de 50%, og der findes ifølge WHO ingen godkendt vaccine eller behandling mod den her variant. Først sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer byer op mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen er her til morgen med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen. Vi er i gang i en flot, frisk morgen. Forår, sol og søndag har vi, og fuglene synger her hos P5. Morgen, der spiller vi gode sange, som du måske kan synge med på. Det er du i hvert fald velkommen til. I det hele taget er du velkommen. De næste 3 timer står den på dagens historie og masser af musik. Bill Withers lagde ud med Lean On Me, og om ikke så længe, så skal vi lytte til både C.V. Jørgensen og have en ny sang fra Paul McCartney. Men lige nu her, hvor klokken er 7:07, er det tid til The Seekers og Georgie Girl.

Det er på C.V. Jørgensens Sjælland-album. Det, der udkom i 94, så den her sang er på Skygger af Skønhed. Vi skriver den 17. maj denne søndag, der sker jo en del rundt omkring i landet. Vi kan tage lidt af det her. Økogrise kan opleves flere steder. Nogle gårde rundt om med økologisk griseproduktion åbner nemlig dørene i dag, så man kan komme på såkaldt safari og se på de her grise. I Aarhus, der er der lagt i kakkelovnen til en kæmpestor guldfest. Det er vist både i dag og i morgen, at der skal være fest i Smilets by og fejre, at AGF blev danske mestre i fodbold. Og i dag fejrer Børnehjælpsdagen sin årsdag, en hyldest for anbragte børn og unge i hele Danmark. Tusind af dem deltager i den her fejring i Tivoli. Og så fejrer man også Dirk Passers 100-års fødselsdag i dag, en fødselsdag, som kunne have været i morgen. Og fejringen sker i eftermiddag på Frederiksberg, hvor borgere, familier, venner og kolleger kan komme forbi og fejre Dirk Passer. Der vil være taler, musik og optrædener. Så er der en del sport. I håndbold møder herrelandsholdet Tyskland i en træningskamp. Danmark spiller også med ved VM i ishockey, hvor landsholdet i dag møder Sverige, det finder sted i Schweiz. En del fodbold er der på programmet. I Superligaens mesterskabsspil mødes AGF og Viborg. FC Midtjylland og Brøndby skal også i kamp, og Sønderjyske møder FC Nordsjælland. Og i kvalifikationsspillet i Superligaen møder FC København Randers FC. Fredericia skal spille mod Silkeborg, og OB og Vejle skal også i kamp i dag. Det var noget af det, der sker denne søndag. Nu skal vi have noget musik. Vi skal have en af de nye sange fra Paul McCartney, som her sidst på måneden udkommer med et nyt album. Og der er kommet et par single-udspil, og den ene af sangene er den her, der hedder Days We Left Behind.

Days We Left Behind er en af de sange, der er på det nye album fra Paul McCartney, der skulle udkomme her sidst på måneden. Den friske vejrudsigt er dukket op hos DMI, og der står vi for nogen eller en del sol mange steder, i hvert fald her først på dagen. Ellers så kan der godt komme nogle byger, og efterhånden bliver det også mere skyet i løbet af dagen. 10-14 graders varmere og svag til jævn vind, i dag mellem syd og sydvest ved kysterne. Frisk vind, så nogenlunde okay vejr i dag. Hvis man lige husker regntøjet eller en god vindjakke, så skal det nok gå. Her er det Maria Montel med Jeg er her for dig.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

You. En crooner og et big band kan man altid bruge en tidlig søndag morgen, og det fik vi her Frank Sinatra med Fly Me to the Moon. Vi kan også bruge nogle regionale nyheder, dem får vi om 3 minutter. Op til dem er det Sanne Salomonsen med den her, der hedder Holder dig i mørket.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Bølgerne har længe gået højt om en mulig energipark ved Give, og tidligere i år lovede Vejle Kommune, at hele processen om energiparken ville starte forfra med ny lokalplan og udvidet borgerinddragelse. Og det arbejde starter nu. I morgen behandler byrådet et forslag til, hvordan processen skal være. Men selvom der er afsat op til 2 år til arbejdet, forventer borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre ikke, at alle vil være glade.
2: Jeg tror ikke på, at vi kan tale os helt til enighed, men det skal jo ikke fraholde os som byråd og som kommune fra, at vi gerne vil høre de argumenter, som der er både for og imod et eventuelt vedvarende energianlæg.
1: Lød det fra Jens Ejner Christensen. Den procesplan, byrådet skal diskutere i morgen, lægger op til, at borgerne både skal informeres bedre og inddrages mere undervejs, blandt andet gennem uformelle kaffemøder i Give og omegn. Det er vigtigt, at der er strøm i stikkontakten på plejehjem og bosteder i Billund Kommune, også i en krisesituation. Det mener politikerne i kommunen. De har nu afsat over 5 millioner kroner, så der kan indkøbes generatorer og batteripakker, der kan sikre elforsyningen, hvis elnettet går ned. Strømnedbrud er nok noget af det, der kan skabe de mest omfattende problemer for os, så derfor er det der, vi har valgt at begynde, siger formand for Voksen- og Sundhedsudvalget, Birte Nielsen fra Socialdemokratiet. På forhånd havde forvaltningen peget på løsninger i forskellige prisklasser, og politikerne var enige om at vælge den dyreste, der blandt andet betyder, at nødstrømsgeneratorerne starter automatisk, når der er brug for det. Og så et blik på vejret i dag i Trekantområdet. Mest tørt og først nogen eller måske en del sol, men fra sidst på formiddagen bliver det mere skyet. Temperatur mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til syd og sydøst.
3: Velkommen til P5.

Først lyttede vi til Elvis med Always On My Mind, og så var det den nye fra svenske The Magnolia, vi fik Muscle In. Du lytter til B5 Morgen. Godmorgen og velkommen til. Og ved ettiden i nat, der stod det klart, at årets Eurovision-vinder overraskende blev Bulgarien. Det var både seere og jurier enige om. Danske Søren Toppegaard Lund ville have vundet, hvis det stod til Norge og Tjekkiet. De gav nemlig Danmark toppoint. Men Danmark har leveret den bedste placering i Eurovision i 13 år. Søren Toppegaard Lund sang sig til en 7. plads med sangen Før vi går hjem. Et resultat, han kan være meget stolt over. Snart skal han retur til Danmark, så venter musical-scenen på ham. Men siger han, jeg skal lige have nogle dages fri, hvor jeg skal sove og spise, og også lige prøve at lande lidt og tage hjem til min familie og kysse dem, jeg elsker, siger ham. Før vi går hjem, fik næst flest point af fagjurierne, men seerne var ikke helt så begejstrede, som fagjurierne rundt omkring var. Men alt i alt blev det altså til en 7. plads, og det lover jo godt for de kommende år. Så Danmark skal nok på et eller andet tidspunkt vinde igen. Som Bee Gees synger her, You Win Again.

You win again, sang Bee Gees, og Søren Toppegaard Lund vandt der også noget i aftes for få timer før showet gik i gang. Modtog han sammen med en håndfuld andre sangskriver komponistprisen, og det var fordi alle sangskriver, der har været inde over årets 35 Grand Prix sange, de havde stemt om, hvilken en de synes var årets bedste, og her var det altså den danske sang, der vandt, som Søren Toppegaard Lund har været med til at skrive. Nu skal vi høre ham synge, men en helt anden sang end den, du plejer at høre ham synge. Han har nemlig i sidste måned indspillet en sang sammen med DR's vokalensemble, en coverversion af den Eurovision-sang, som Celine Dion vandt med tilbage i 1988. På dansk er det blevet en stille sang, der hedder Forlad mig ikke her.

0: Anne-Lene fik vi her med Jeg kan ikke sige nej til dig.
1: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Vi var lige en tur i den musikalske tidsmaskine for at lytte til Glen Campbell med Gentle on My Mind. For det var på den her dato, 17. maj i 67, han stod i et studie i Hollywood og indspillede sangen, som skulle gå ind og blive et rigtig stort hit og gav ham 4 Grammy-priser. Der er en 4 minutter, til vi skal have 8 radioavisen. Den får vi af Michael Olesen. Op til den, der lytter vi til Lars H.U.G. med Waterfall.

0: Så er der radiovis, klokken er 8.
1: Der er registreret flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i både DR Congo og Uganda, og nu erklærer Verdenssundhedsorganisationen udbruddet for en international sundhedskrise. Det betyder, at det udgør en alvorlig risiko og kan sprede sig på tværs af landegrænser og kræver international handling. WHO understreger dog samtidig, at situationen endnu ikke er så alvorlig, at det er en pandemi. Og udbruddet her skaber frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
2: It's not a simple disease. It's a deadly disease, well.
1: Det er ikke en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og bekymret, siger her Francis Ansuso. Og Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, vi hører her en beboer, der er bange. Hvor alvorligt er det her?
3: Jamen, der er faktisk en grund til, at han skal være bange, fordi det er ganske alvorligt, det der er på spil her. Sygdommen, den har været lidt lang tid om at blive opdaget i den østlige del af DR Congo. Og det vi så også har set, det er, at den har formået at sprede sig hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med to af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
1: Og det er jo ikke første gang, at man oplever Ebola-udbrud i de her to lande. Hvilke konsekvenser har de her udbrud?
3: Ja, de har nogle kæmpe store konsekvenser, fordi vi taler altså om en del af verden, der i forvejen ikke har ret meget, og heller ikke har ret mange midler til at, hvad skal man sige, forsøge at bremse og inddæmme den her sygdom. Så der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom. Og det, som der altså er anderledes end sidste gang, man skulle forsøge at inddæmme det, det er altså, at man ikke har en vaccine, hvor man ligesom kan gå ud og vaccinere folk, der har været i kontakt med smittede.
1: Lød det fra Søren Bendiksen. Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder herhjemme til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er store til Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
4: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Konflikten har haft konsekvenser for den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
5: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Det blev ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet lød det sådan her, da det internationale Melodi Grand Prix i nat blev afgjort i Wien.
6: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
1: Og den bulgarske sang Banga Ranga fik flest stemmer hos både seere og fagjury, og det kan man jo godt forstå. Imens så endte Søren Torpedgaard Lund og Danmark på 7. pladsen, og det er det bedste danske resultat siden 2013. Og Søren Torpedgaard Lund var stolt over både præstationen og placeringen.
7: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde. Og vi har klaret det så godt. Vi lå andenpladsen sammen med Joen, sammen med fucking Delta Goodrem.
1: Og hun er altså den australske sangerinde. Og andenpladsen i den samlede andenplads gik til Israel, hvis deltagelse har været omdiskuteret og ført til boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til israelerne kom fra seerne. Og der var der også blandede reaktioner i salen, da resultatet blev råbt op.
8: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
1: Så Først på dagen er der sol til store dele af landet. Efterhånden bliver det mere skyet, og det vil småregne hister her. Op mellem 10 og 14 grader.
9: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Tak til Tavares for Heaven Must Be Missing an Angel, og godmorgen og velkommen til P5 Morgen, som er fyldt med sange, der smager næsten lige så godt som en nybagt bolle. Jeg har slået dig op til et stort fad gode sange, som her bliver serveret til din søndag morgen. Lige nu, 9 minutter over 8. Ja, der skal vi til Smilets By, som jo har gang i en helt stor fodboldfest stadigvæk, fejrer mesterskabet, AGF's mesterskab, både i dag og i morgen. Her er det Warm Guns med The Young Go Fast.

Maggie Reilly med Every Time We Touch. Skal love for, at der var overraskelser til både seere og bookmaker og mange andre, da vinderen blev kåret ved Eurovision tiden i nat, for det var Bulgarien, der simpelthen overraskede og vandt det store show for første gang med suveræne 516 point. Det var Dara med sangen Banga Ranga, der vandt, og det er sådan en lidt heftig sang, men vi skal nok høre den. Det bliver først i den sidste time af morgenradioen, altså i næste time. Israel fik andenpladsen, Rumænien tog tredjepladsen, og så kom ellers Australien, Italien og Finland. For Danmark så fik en rigtig flot syvende plads. Det kan vi godt være tilfredse med. Det var suverænt gået af Søren Torbegård Lund. Og de andre nordiske lande, ja, Norge en 14. plads, og så gik det jo fuldstændig galt for svenskerne, som går meget op i Eurovision. Jeg tror, de har krise og tømmermænd i dag i Sverige. De kom nemlig helt ned på en 20. plads med blot 51 point.

point. Ja, sådan kan det gå. Vi fik jo i Danmark toppoint af både Norge og Tjekkiet. Tak for det. Norge har jo et nationaldag i dag, fejrer løsrivelsen af Danmark og render rundt i folkedragter og vifter med det norske flag og ja, fester hele dagen. Tillykke med det. Så nu skal vi have fat i en nordmand med en meget smuk sangstemme, Sissel Kyrkjebø, her sammen med Sebastian i en dejlig forårssang, den der hedder Forvise.

0: en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

Vi var med The Beach Boys en tur til Kokomo. Vi er på vej mod de regionale nyheder. Man kan lige nå at lytte til TV2, inden klokken bliver 20:30. Her er de med. Det er samfundets skyld.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Når FC Fredericia spiller lidt senere i dag løber ind på hjemmebanen på Mondjasa Park, er det ikke bare den sidste kamp i sæsonen, det er også holdets sidste kamp i Superligaen i den her omgang. Holdet rykker nemlig ned i første division. Men nedrykningen er ikke kun en dårlig ting, mener Hjalte Fo, som er presseansvarlig for klubbens fanklub.
2: Det er jo lidt et blandet følelse, men også på en eller anden måde også glad for, at man kommer ned i første division, fordi så kommer man tilbage med lidt den der, nu har vi lidt de store overarme, fordi vi har været i Superligaen.
1: FC Fredericia rykkede op i Superligaen for omkring et år siden, og det har haft stor betydning for klubben, siger Hjalte Fo.
2: Vi har jo været en klub i kæmpe fremgang, både kommercielt og også fanmæssigt. Man kan se på tribunerne, at der er nærmest proppet hver eneste kamp.
1: Hjalte Fo tror, at FC Fredericia kan komme stærkt igen i næste sæson.
2: Jeg tror i hvert fald, intentionerne og håbet er større end nogensinde, at vi nok skal komme tilbage, og vi var der ikke for sjov oppe i Superligaen. Det er et mål, vi skal være der. I hvert fald, hvis ikke hver sæson, så skal vi være der hver anden.
1: Nu begynder arbejdet med en mulig energipark med vindmøller og solceller ved Give. I morgen behandler byrådet i Vejle Kommune et forslag til, hvordan processen med lokalplan og borgerinddragelse skal være. Energiparken har længe været omdiskuteret i Give-området, og borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner Christensen fra Venstre, er godt klar over, at der er stærke følelser i spil. Jeg tror ikke på, at vi kan tale os helt til enighed, men det skal jo ikke afholde os som byråd og kommunen fra, at vi gerne vil høre de argumenter, som der er både for og imod et eventuelt vedvarende energianlæg, siger han. Den procesplan, byrådet i kommunen skal diskutere, lægger op til, at borgerne både skal informeres bedre og inddrages mere undervejs, blandt andet gennem uformelle kaffemøder i Give og omegn. Tørt og nogen sol, temperatur mellem 10 og 14 grader, svagt jævn vind omkring sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter The Doobie Brothers var vi en tur i Irland for at lytte til Enya med Caribbean Blue. Og det er fordi Enya har fødselsdag i dag. Hun fylder 65 år, så hun skulle lige give en sang. Om lidt så skal vi tur til Østrig. Vi skal have nogle reaktioner oven på aftens, nattens finale ved Eurovision. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige endnu længere væk. Vi skal nemlig til Sydney, Australien og have fat i et godt 70'er hit. Nemlig den her Sherbet med How's That?

0: det lyder som om, vi er i omklædningsrummet, efter at Danmark har vundet en landskamp. Men det handler hverken om sport eller sejr, men holdet omkring den danske Grand Prix-stjerne Søren Torpegaard Lund, som fejrer en flot 7. plads ved aftens Eurovision. Og for hovedpersonen selv, der var det en kæmpe oplevelse at optræde for over 150 millioner tv-serier og 10.000 publikummer i Wien.
1: Jeg synes, det er fuldstændig lige så vanvittigt som... Ja, prøv at høre. Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde. Og vi har klaret det så godt, og jeg kunne ikke være mere stolt af det, vi har lavet. Så jeg er all good. Og jeg blev så hurtigt fuld. Fordi jeg bare var sådan her, prøv at høre, herfra, der er jeg afklaret med whatever happens.
0: Og at det så endte med en 7. plads, det er sangeren rigtig godt tilfreds med.
1: Prøv at høre, jeg havde jo haft alle de tankerne fra, jeg kan vinde det her, til vi kan blive nummer 25, til whatever. Så at vi ligger nummer 7 efter at have haft nogle kedelige år i Eurovision, er bindegalt.
0: Og så blev det ret tydeligt, at Søren Torpegaard Lund virkelig har sat pris på den opbakning, han fik hjemme fra Danmark.
1: Det har været den vildeste oplevelse. Fuck, det har virkelig været den vildeste oplevelse at mærke, hvor meget I har støttet mig igennem det her. Oh my god, tusind tak. Det kan jeg ikke sige.
0: Ja, han blev lidt rørt der. Men mens det nok ikke var så overraskende trods alt, at det danske bidrag klarede sig godt, så var det til gengæld en overraskelse, hvem der løb med den samlede sejr.
2: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering, vinder over Israel, som blev nummer 2, Rumænien 3, Australien 4, Italien 5, Finland på en skuffende 6. plads, og Danmark flot, flot, flot, flot nummer 7.
0: Vi skal tilbage. Ja, det blev Bulgarien med Dara, der løb med sejren, som Ole Tøpholm siger her. Og faktisk havde bookmakerne i lang tid heller ikke den store fidus til den bulgarske sang Banga Ranga. Den er på vej herinde i studiet, og den skulle ankomme om en times tid, hvor vi skal høre den. Men lige nu, der skal vi høre Dean Martin.

Det var ikke kun i Østrig, at der blev delt priser ud, og hvor Bulgarien var en overraskende vinder. Også ved filmfestivalen i Cannes var der en overraskelse i år. Den 72-årige skuespiller John Travolta modtog nemlig den gyldne ærespalme, og det kom bag på ham. Jeg kan simpelthen ikke tro det. Det overgår at få en Oscar, sagde han, da han fik den her ærespris, som blev givet for hans bedrifter gennem hele karrieren. Han har været med i rigtig mange kendte film, Saturday Night Fever og Grease, Pulp Fiction og mange andre film, hvor han ikke bare spillede skuespil, men også dansede og sang. Nu synger han for os her. John Travolta, han synger sangen om Sandy.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Celine Dion, My Heart Will Go On. 3 minutter er der til 9 radioavisen, som vi får af Michael Olesen. Men inden da får vi lige en god sang fra Billy Ray Cyrus.

0: Verdenssundhedsorganisationen erklærer nu international sundhedskrise efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda. Ifølge organisationen er der alvorlig risiko for, at den spreder sig på tværs af landegrænser, men situationen er endnu ikke alvorlig nok til at blive kaldt en pandemi. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen spredt sig, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
1: Hele vejen til Ugandas hovedstad, Kampala, med to af hinanden uafhængige cases. Så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker. Og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
0: Og i Ugandas hovedstad Kampala vokser frygten for et større Ebola-udbrud.
2: When I heard them saying they had got one suspect of Ebola.
0: Da jeg hørte, at de har fundet en person, der var mistænkt for at have Ebola, bliver jeg virkelig bange. Det er ikke en simpel sygdom, fortæller her beboeren Francis Ansuso. Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse den her sygdom, fortæller Søren Bendiksen.
1: Der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom.
0: Krig og uforudsigelighed har fået en række danske virksomheder til at trække sig ud af Mellemøsten, og endnu flere forbereder sig på samme manøvre. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af de virksomheder, der er ramt. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
0: Så nu går direktøren og overvejer, hvor længe det giver mening at sende rengøringsmidler til Mellemøsten.
3: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
0: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men der er fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Og så blev det Bulgarien, der i nat sang sig helt til tops ved Eurovision. Ja, Banga Ranga hedder vindersangen, og Dara hedder hende, der synger den. Og det er første gang nogensinde, at Bulgarien vinder Grand Prix'et. Og Søren Torpegaard Lund sikrede den bedste danske placering siden 2013.
4: Så altså Danmark, flot nummer 7. Vi skal tilbage til 1995 for at finde en bedre placering med en dansksproget sang. Tillykke til Søren Torpegaard og alle danserne med den flotte placering.
0: Lød det altså her fra vores Eurovision-kommentator Ole Tøpholm i aftes. Og det var da også en rørt og stolt Søren Torpegaard Lund, som vi fangede lige efter showet.
5: Skal lige prøve. Det har været den vildeste oplevelse for mit liv. Det har virkelig været den vildeste oplevelse at mærke, hvor meget I har støttet mig igennem det her. Oh my god, tusind tak. Men jeg kan ikke sige.
0: Og videre til nogle andre, der formentlig senere i dag græder af glæde. Aarhus bliver nemlig klædt i hvidt i dag, når byens fodboldhold skal fejres som danske mestre. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig lige nu afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
6: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Så det er også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu kan man forelsket igen.
0: I Thy er Jan Frederiksen ved at pakke bilen. Han skal have sin søn med til fejring i dag, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden. Og derfor bliver det en stor dag.
7: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved på scenen, dengang de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, at jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
0: Politiet forventer omkring 50.000 deltagere i fejringen, og ifølge TV2 Østjylland har byens bar bestilt øl, der svarer til 2 måneders salg. Mange er stået op til solskin, men senere venter der flere skyer og også lidt småregn, op mellem 10 og 15 grader, og i første omgang svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Frederik Sundby er redaktør. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: 10 cc lag ud i den her time af B5 morgen med Dreadlock Holiday.
1: Du lytter til B5. B5 med Rikke Frahm.
0: Jeps, godmorgen venner, er I vågne? Klokken er 9:09, og vi skal høre noget sommerstemning fra Gnags, vi skal høre et hit fra Duffy, vi skal høre en gasolinsang i en ny version med Thomas Helmi, senere skal vi høre den bulgarske vindersang fra nattens aftens Eurovision. Så skal vi ikke bare komme i gang lige nu? Begynder vi i Aarhus, som jo bliver klædt i hvidt i dag, man fejrer AGF-fodbold. Helten. Og vi skal også musikalsk til Aarhus nu jo, sammen med Gnags og deres nye Summer of Love.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Duffy med Mercy. Da Thomas Helmi gav 2 koncerter i Royal Arena, fik han mange roser fra anmelderne og fra publikum. Et af højdepunkterne var, da han lige efter at have sunget sangen Sortedam, sang linjerne Har du mistet dit sidste håb, som du fik i gave ved din barnedåb. En tekst fra Sirene-sangen. Det var et meget rørende øjeblik. Det skabte en helt særlig stemning og samhørighed og spillede i et helt nyt arrangement. Mange fans har åbenbart siden de her koncerter efterspurgt det her nummer eller den her udgave af Sirene-sangen. Og heldigvis blev de her koncerter optaget, da de blev afviklet i Royal Arena, så i fredags der udsendte Thomas Helmi i sin version af Sirene-sangen. Oprindeligt er den med Gasolin og tilbage fra 1976. Men lad os høre den i den nye version, optaget live ved koncerten i Royal Arena.
1: Har du mistet dit hjørne?

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Vi hørte The Boss, Bruce Springsteen, titelsangen fra hans 80'er album The River. Om 3 minutter skal vi have regionale nyheder, der bliver klokken nemlig 9:30. Det betyder, at vi lige præcis skal nå at lytte til Elisabeth med en sang om en sømand som dig.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Billund Kommune skal i gang med at købe nødstrømsgeneratorer og store batterier ind for knap 5,5 millioner kroner. Politikerne har afsat pengene, så kommunens plejehjem og bosteder kan få strøm, også hvis krisen rammer og elnettet går ned, fortæller formanden for Voksen- og Sundhedsudvalget, Birte Nielsen fra Socialdemokratiet.
2: Strømnedbrud er nok det, der kan skabe de mest omfattende problemer for os. Så derfor er det der, vi har valgt at begynde.
1: På forhånd havde forvaltningen peget på løsninger i forskellige prisklasser, og politikerne var enige om at vælge den dyreste.
2: Det har vi valgt, fordi at hvis nu vi havde, nu ser jeg bare valgt for eksempel indstilling 2, så ville vi have skullet kun have en nødgenerator på Billund plejehjem, og så ville vi have skullet køre frem og tilbage mellem de forskellige plejehjem med batteripakker. Og i sådan en situation, der ved vi jo faktisk ikke engang, om vi kommer til at kunne kommunikere. Så det ville bare være virkelig uhensigtsmæssigt.
1: Senere i dag spiller FC Fredericias hold den sidste fodboldkamp i Superligaen i denne omgang. Fra næste sæson er holdet tilbage i første division. Presseansvarlig for klubbens fanklub, Hjalte Fogh, tror dog på, at holdet vender tilbage til Superligaen, og han mener også, at fansene stadig vil komme til fodboldkampene, selvom det bliver nogle andre hold, Fredericia skal møde i næste sæson.
3: Jeg tror ikke, at det på den måde bliver ødelagt, det vi har bygget op, ved at vi rykker ned i første division. Jeg tror faktisk bare, at båndet bliver stærkere, fordi man viser også stadig, nu viser man virkelig den kærlighed, man har til klubben, fordi det ikke er det sjoveste at spille i, men nu har vi den rejse med, at vi skal komme tilbage til Superligaen, og det tror jeg også mange vil blive motiveret til at komme til.
1: Mest tørt vejr i dag. Først nogen eller måske en del sol. Fra sidst på formiddagen bliver det mere skyet. Temperatur mellem 10 og 14 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

The Beatles med Let It Be, og før dem var det Cher med Dark Lady. Cher fylder i øvrigt 80 år på onsdag. Så ja, det kan man ikke se på Cher. Hun holder sig godt. Og om ikke så længe, så skal vi simpelthen have et bulgarsk hit. Vi skal have vinderen fra Eurovision. Det var jo en kæmpe overraskelse, at Bulgarien gik hen og vandt med sangen Banga Anga. Og den har jeg sådan fået ind i min computer nu. Vi skal høre den lige om lidt. Og den, ja, det er ikke sådan noget musik, vi helt plejer at spille i B5 Morgen, men da den jo vandt Eurovision, så tager vi den lige om lidt. Men først, så tager vi en, vi kender rigtig godt, nemlig Kim Larsen.

Kim Larsen sammen med Kirken i Sømand ombord. Den var der ikke mange, der havde set komme, at det var Bulgarien, der rendte med sejren ved Eurovision. Men det gjorde de altså. Det var endda en stor sejr. Efter 4 års fravær var de tilbage i musikkonkurrencen og sikke et comeback. For første gang i historien vandt Bulgarien, og det var med et bombastisk nummer, Banga Ranga, sunget af 27-årige Dara, en sangerinde, som er et stort navn i Bulgarien. Hun vandt for nogle år siden den bulgarske udgave af X-Factor. Bulgarien har faktisk været med i Eurovision siden 2005, men mange gange måtte melde afbud, fordi de ikke rigtig havde økonomi til at deltage. Nu skal de jo så holde det her kæmpe show næste år, så det bliver rigtig spændende. Nå, Banga Ranga, hvad betyder det? Det er åbenbart et udtryk, man kan bruge til lidt af hvert. Man kan sige, det er Banga Ranga godt gået, eller I er for Banga Ranga. Her kommer vindersangen.

Ja, mine damer og herrer, sådan lyder en Eurovision-vinder anno 2026, bulgarske Dara med Banga Ranga. Nu skal vi hjem til lille Danmark og fat i Bo Evers med Story of My Life.

0: live.
1: Der er masser i radio og tv i dag. Hvis vi lige dykker ned i tv-programmet, så kan du se en amerikansk krimi på DR1, 14:20, mordet i Venedig, en forholdsvis ny udgave af den historie om mesterdetektiven Hercule Poirot, som skal opklare et mord, altså i Venedig. Er du til gamle amerikanske westerns fra 60'erne, så skal du tænde for DR2 kl. 15. Panzer Diligencen hedder den film med blandt andre John Wayne og Kirk Douglas. På DR2 17:25 kan du se et portræt af Roger Moore, følge hans rejse fra en genert arbejderklassedreng til en karismatisk filmstjerne. Senere på DR2 18:15, der kan du se en musikdokumentar om boybands lige fra The Beatles og The Jackson 5 til Backstreet Boys og mange andre boybands, som har været et samlingspunkt for mange. Og så begynder der en rigtig god serie i aften på DR1 kl. 20. Den er i 4 afsnit. Første afsnit kommer altså i aften. Harald og Sonja, en norsk dramaserie baseret på virkelige hændelser. For i 9 lange år måtte den norske kronprins Harald kæmpe for at blive gift med den borgerlige Sonja. Noget af en kamp, og det er altså kommet en rigtig fin dramaserie ud af. Første afsnit i aften kl. 20 på DR1.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

Del Shannon med Runaway. Snart der løber vi lige ind i armene på 10 Radioavisen, og derefter venter programmerne to værser og et omkvæd, og Giro 413 og ja, masser af andre programmer her på B5 i løbet af søndagen. Jeg hedder Rikke Frem, takker af for denne morgen, og ønsker alle sammen en rigtig god søndag. Vi kan lige nå smutte en tur til Italien, hva'? Og så lytte til Eros Ramazzotti, og den her, der hedder Pio Bella Cosa.

0: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget, men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
1: Hele vejen til Ugandas hovedstad, Kampala, med to af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
0: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen, fortæller Søren Bendiksen.
1: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der var flere år.
0: Lød det fra vores Afrika-korrespondent. Det blev i aftes ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet lød Bulgarien med førstepladsen, mens Torbegård Lund og Danmark endte ned som nummer 7. Og det var trods alt det bedste danske resultat ved Grand Prix siden 2013. Og Søren Torbegård Lund selv var stolt over både præstationen og placeringen.
2: Lige så snart jeg gik ned fra scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
0: Den danske sang var på forhånd en af bookmakernes favoritter til den samlede sejr, men efter semifinalerne tidligere på ugen blev der skruet en smule ned for forventningerne. Så DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen er ovenud tilfreds med 7. pladsen.
3: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Emily The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilken, det er så stort.
0: Mindst 3 personer har mistet livet i et ukrainsk droneangreb, der har ramt Moskva-regionen i Rusland, mens 12 personer er meldt såret i andre droneangreb i Rusland. Det oplyser de russiske myndigheder ifølge Reuters. Ifølge guvernøren i Moskva-regionen blev flere beboelsesejendomme og infrastruktur ramt. Ukraine har ikke kommenteret de her angreb. Fint med sol først på dagen. Senere kommer der flere skyer på himlen, og der kan måske også falde lidt småregn. Op mellem 10 og 15 grader, så vil der i første omgang blæse en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

For nogle år siden skulle der komme en ny udgave af Højskolesangbogen, og i den anledning blev der samlet en hel del danske forfattere og sangskrivere, som fik til opgave at skrive nogle nye sange. Det kom der rigtig meget ud af, og noget af det allerbedste, synes jeg, samarbejdet mellem Katrine Muff og Stine Pilgaard, og blandt andet den her, vi lige hørte, Fortabt er jeg stadig. Velkommen til To Vers og et Omkvæd på en søndag formiddag, hvor vi som altid ligger stille fra land med en blid undertone, en lille hilsen til det faktum, at vi befinder os midt i kirketiden. Her amerikanske Mary Gauthier, Mercy Now.

Mary Gauthier, Mercy Now. En af de store sange, en sang, der vil blive stående. En sang om at få lidt noget, få noget respi, få en hjælpende hånd til nogle af dem, som virkelig har brug for det. De her sange, som ikke vil gå væk, de her sange, som bliver ved og ved at vende tilbage, som måske ikke er de største kæmpe hits, men som har nogle sangmæssige kvaliteter, der gør, at artister igen og igen får lyst til at lave genindspilninger på alle mulige måder. Sådan en sang er To Tunger. Det er med tekst af den norske digter Inger Hagerup fra 1959. I starten af 70'erne blev der så sat musik til dette

sangtekst ikke er en metervare, og er noget, som er forholdsvis sjældent. Og jeg har igennem hele min karriere lyttet til musikere, der har sagt til mig, ham jeg lytter egentlig ikke rigtigt efter teksterne. Jeg siger sjovt nok aldrig til dem, ham jeg lytter egentlig heller ikke rigtigt efter din bas eller dit klaver. Men det gør jeg nu faktisk også. Men altså, en stor sang, en sang, der bliver stående, som har den her evergreen status, den må nødvendigvis også have en god tekst. Ellers vil den ikke bundfælde sig for alvor. Sådan en sang er To Tunger. Og nyd nu den virkelig smukke og dybe tekst, som har mere end 60 år på banen.

0: bestandig, og jeg blir aldri din.
1: To tunger, Kajsa Stina Åkerström og Finn Kalvik. Og jeg er i gang med at slå et slag for den gode tekst. Og lad mig komme med et andet eksempel. Thomas Helmis Malaga. Jeg har set voksne mænd ikke alene græde over, at AGF blev Danmarksmester, men også græde over, at Thomas Helmi synger, at han længes efter Aarhus. Jeg håber, at Thomas Helmi vil synge sangen i Vejlby i dag, når AGF skal have deres pokal. Under alle omstændigheder får han lov at synge den her i programmet. Så værsgo, Thomas Helmi og Malaga.

En af mine kolleger sagde til mig, det er et godt program, du laver, men kan du ikke lade være med at spille så meget Pia Rav? Og det kan jeg ikke. Her var det Pia Rav, Hej lille drøm. Hun er blevet spillet alt for lidt, og det har jeg tænkt mig at blive ved at råde bud på. Du har tunet ind på programmet 2 vers og et omkvæd på en søndag formiddag, hvor vi altid holder en lille rolig første halve time her midt i kirketiden. Om lidt kommer der et nyhedsoverblik, men inden da Olivia Rodrigo og Driver's License.

0: across your street.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Billund Kommune vil i den kommende tid bruge millioner på at indkøbe nødstrømsgeneratorer og store batterier. Politikerne har afsat 5,5 millioner kroner, så kommunens plejehjem og bosteder kan få strøm, også hvis krisen rammer og elnettet går ned, siger formand for Voksen- og Sundhedsudvalget Birte Nielsen fra Socialdemokratiet.
3: Jeg har deltaget personligt i rigtig mange møder i området.
2: Og det var ikke Birte Nielsen, vi hørte her. Det var til gengæld Jens Ejner Christensen fra Venstre. Og den historie, vi har fat i der, den handler altså om, at arbejdet med en mulig energipark i Give er gået i gang. Og i morgen, der behandler byrådet i Vejle Kommune et forslag til, hvordan processen med lokalplan og borgerinddragelse skal være. Og energiparken har altså været omdiskuteret længe, og borgmesteren er godt klar over, at der er stærke følelser i spil, men han håber altså, at man kan få de forskellige argumenter på, for og imod på bordet. Og den procesplan, som byrådet skal diskutere i morgen, ligger op til, at borgerne både skal informeres bedre og inddrages mere undervejs. Så tager vi fat på den anden historie, som altså handler om, at Billund Kommune skal i gang med at købe nødstrømsgeneratorer og batterier. Penge, der er afsat, så kommunens plejehjem og bosteder kan få strøm, også hvis krisen rammer og elnettet går ned. Og her kommer så Birte Nielsen fra Voksen- og Sundhedsudvalget.
4: Strømnedbrud er nok det, der kan skabe de mest omfattende problemer for os. Så derfor er det der, vi har valgt at begynde.
2: Ja, og Birte Nielsen siger, at en fordel ved den løsning, politikerne har valgt, er, at nødstrømsgeneratorerne starter automatisk, når der er brug for det. Mest tørt og først nogen eller måske en del sol, men fra sidst på formiddagen bliver det mere skyet. Temperatur mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind omkring sydvest.
5: To vers og et omkvæd på P5.

Shallow med parret Lady Gaga og Bradley Cooper, og til et andet par. Uopslidelige, rustede Kreutzfeldt, her går gennem tiden.

Rosted Kreuzfeldt går gennem tiden. Jeg var lidt tidligere i programmet i dag inde på det her med vigtigheden af den gode tekst. Hvordan den virkelig er med til at gøre en sang til noget, som man knytter sig til, som lytter og som publikum, og så med sig livet igennem og vender tilbage til. En tekstforfatter, der kan sit kram, og som gør sig umage og tager den tid, det kan tage, at skrive en tekst, der virkelig fungerer, og som virkelig taler til lytteren, er Katinka. Her er hendes kogeplade.

Clinton's Clearwater, Looking Out My Back Door, fra tider, hvor musik gik virkelig hurtigt. Bare i den tid, jeg har levet, er musikken blevet langsommere og langsommere. Og det er bare et faktum. Selv en sanger som Rikke Thomsen, som jo har et country-element i sin musik, og som spiller på guitar, som er et perkussivt instrument, og hvor man skulle synes, at der var lagt i kakkeloven til, det kunne gå lidt stærkt, jamen hun læner sig også tilbage i tempoerne. Ja, det gør faktisk næsten alle. Her er det hendes Corolla 94. How

Corolla 94 med Rikke Thomsen. Jeg husker faktisk, hvordan jeg selv blev opfordret til at skrive hurtigere numre, da jeg var ganske ung, og i det hele taget også synge hurtigere og højere. Men det var før Billie Eilish var så meget som en tanke i sine forældres hoved.

Billy Irish, Birds of a Feather. Dejlig musik på sådan en sommer søndag formiddag. Og så er det ovenikøbet den 17. maj. Og det vil jo også sige, at det er Norges nationaldag. Og derfor vil jeg også sende et stort tillykke til vores smukke broderland i nord og spille en sang med et af deres store orkestre, nemlig Vamp. Og sangen til den lille fugl, der så kan vinke til Billy Irish's fugl, her frem mod et nyhedsoverblik. Vamp og liten fugl.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge for Dansk Industri til 86 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er i øjeblikket store, siger Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Konflikten har blandt andet fået konsekvenser for IPS Group, der sælger rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Yderligere 2 personer, 2 17-årige drenge, er blevet anholdt i forbindelse med et knivdrab, der fandt sted i Tilst ved Aarhus natten til i går. Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. I går blev 2 19-årige mænd anholdt i samme sag. De blev senere varetægtsfængslet i 4 uger. Ved knivstikkeriet blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. Og vi bliver i Aarhus, for anden søndag i træk bliver landets næststørste by klædt i hvidt. Det sker, når byens fodboldhold som danske mestre får overrækt pokaler og medaljer. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig i de her timer afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Og hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
4: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Så det er også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu bliver man forelsket igen.
1: Og Jan Frederiksen fra Thy har pakket bilen med AGF-udstyr. Han skal have sin søn med til fejringen, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden, da AGF sidste gang vandt guld.
5: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved på scenen, dengang de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
1: Og ifølge TV2 Østjylland har barerne i Aarhus bestilt øl svarende til 2 måneders salg i byen. Og sidste spillerunde i Superligaen kan her i radioen følges i Liga på P4 fra kl. 14. Først solskin mange steder, senere bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Senere kommer vinden om i sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

En meget, meget ung Michael Jackson her med Jackson 5, I Want You Back. Og her er jeg også tilbage med endnu en time af to vers og et omkød. Lad os lytte til Ida Lauerberg. Jeg kan rigtig godt lide

lige frem og god energi her fra Ida Laubær. Jeg kan rigtig godt lide dig. Og jeg kan også rigtig godt lide Olivia Dean og hendes baby steps.

Helt nyt nummer fra Olivia Dean, Baby Steps, og så kalder 80'erne. Anne Linnet står bag den her sang. Det er Lis Sørensen, der synger. Mine øjne, de skal se.

Sebastian helt tilbage fra debutalbummet Den Store Flugt, sangen Når Lyset Bryder Frem. En af de sangskrivere, som igennem tiderne er blevet ved med at gøre comeback. Det gør han også i den her tid. Jeg har flere gange spillet hans nyeste sange, som jeg synes er både dybe og smukke. Og dem vil jeg helt sikkert vende tilbage til. Et nummer som Skolesangen eller Den Du Elsker. Men her var det altså fra 1979, Når Lyset Bryder Frem. Og her er det Coldplay og Yellow.

Coldplay og Yellow. For mig er Coldplay en form for tilstand. Det er en stemning, jeg altid bliver bragt i, om jeg så bare hører et par enkle linjer ud af en åbenstående terrassedør, jeg bevæger mig forbi, eller en taxa, der kommer susende med Coldplay på stereoanlægget. Nu skal vi lytte til en af de store kærlighedsballader, en af de største, måske ulykkelige sange om kærlighed, med den barske og nøgterne erkendelse. I can't make you love me if you don't. Det er selvfølgelig Bonnie Raitt.

Bunny Riot, I can't make you love me. Og sådan sluttede natten, men så bliver det jo morgen, og man ser måske lysere på tingene, og sådan er sangene også så forskellige, næsten ligesom mennesker. Frem mod nyhederne, Sam Cooke, Good Times. Wow.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Der skal en meget større indsats til for at løse trængselsproblemer på motorvejsnettet i Trekantområdet, det mener 7 venstreborgmestre, som står bag et debatindlæg om emnet i dag i Jyllandsposten. Det er Kolding Kommunes borgmester Jakob Wille, der har taget initiativ til indlægget.
2: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at prioritere andre områder, når det er her langt størstedelen af trafikken i Danmark skal igennem for at levere varer og arbejdskraft til hele Danmark.
1: Borgmesterne mener, der er brug for en meget mere langtidsholdbar udbygning af motorvejsnettet i området, og lige nu er et vigtigt tidspunkt at gøre opmærksom på det.
2: Vi har brug for at få sat fokus på det her, når man nu skal til at lave et regeringsgrundlag, og sige, at der er altså noget her, man bliver nødt til at tage fat i.
1: Og det, der er brug for, er et ekstra motorvejsspor.
2: Lige fra Vejle og til Haderslev og fra Middelfart og så til Vejen. Hele det kryds, det har simpelthen brug for at kan udbygges, så det kan tage den trafik, der er brug for.
1: Udover Koldings borgmester er det borgmesterne i Vejle, Fredericia, Billund, Haderslev, Vejen og Middelfart, der står bag debatindlægget. Senere i dag spiller FC Fredericias hold den sidste fodboldkamp i Superligaen i denne omgang. Fra næste sæson er holdet tilbage i første division. Presseansvarlig for klubbens fanklub, Hjalte Fogh, tror dog på, at holdet vender tilbage til Superligaen. Og han mener også, at fansene stadig vil komme til fodboldkampene, selvom det bliver nogle andre hold, Fredericia skal møde i næste sæson.
3: Jeg tror ikke, at det på den måde bliver ødelagt, det vi har bygget op, ved at vi rykker ned i første division. Jeg tror faktisk bare, at båndet bliver stærkere, fordi man viser også stadig, nu viser man virkelig den kærlighed, man har til klubben, fordi det ikke er det sjoveste at spille i, men nu har vi den rejse med, at vi skal komme tilbage til Superligaen, og det tror jeg også mange vil blive motiveret til at komme til.
1: Mest tørt og måske noget sol, temperatur mellem 10 og 14 grader, og vind, der er svag til jævn og kommer omkring sydvest.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Chicago, hard to say, I'm sorry. Lige inden nyhederne talte jeg lidt om den her nøgterne fortrøstningsfuldhed, jeg fandt i Coldplays musik. Men vi må se i øjnene, der er også den store melodrama. Den tit formidlet faktisk af mænd med kæmpe følelser. Sådan en mand vil jeg mene, at danske Kette er. Her skal vi lytte til hans meget intense måde at synge på i duet med Mægtes. Sangen hedder Jeg håber.

Kette og Mikdes og sangen, jeg håber. En af de bedre duetter, jeg har hørt. Duetter, dem er der virkelig mange, eller det der man kalder mashups. Det næste er faktisk også to, der er gået sammen, Camila Cabello og Shawn Mendes, i nummeret Señorita.

Senorita, Camila Cabello og Shawn Mendes. Og så til en klassiker, en kærlighedssang med Carpenters, Breaking Up Is Hard To Do. Og det er jo rigtigt.

Paul Simon late in the evening. Paul Simon, der netop har gæstet København, og som på sine ældre dage er begyndt at skrive salmer. Ja, hvad har man lyst til at skrive sange om, når man ikke længere er ung? Det kan være så mange ting. Det kan være børnene, det kan være børnebørnene, det kan være det at skrive sange. Her er det Alberte, der er på vej igennem byen og gør sig tanker om nogle af den slags ting i nummeret Gråbrødre mod vor frue.

Alberte, gråbrødre mod vor frue. På en måde kunne jeg drømme om, at alle de utroligt mange nye dansk skrivende kunstnere, der kommer i de her år, alle sammen fik et kursus, måske bare et par dage hos Alberte, og lærte at tage det og skrive sangtekster alvorligt med alvor på. Der skal være orden på linjerne, der skal være dybde i ordene, der skal ikke bare snakkes, der skal synges, og der skal synges med sjælen. Og det kan Alberte. Her, Passenger, Let Her Go.

passenger, let her go. Og så er det ved at være slut for mit vedkommende her i DR-byen. Og to verser og et omkvæd på den her søndag lakker mod enden. Og til at få lov at runde det hele af, har jeg valgt Knæks og deres nye sang Summer of Love. Og til alle jer, der har lyttet med, tak fordi I gjorde det. Jeg glæder mig til at spille ny musik for jer i næste uge. Jeg burde måske tilføje ny og gammel musik under alle omstændigheder. Verdens bedste sang. På genhør.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: En yderst dødelig variant af Ebola-virus har ramt flere lande i Afrika, og det får nu Verdenssundhedsorganisationen til at slå alarm, og indbyggerne er bange.
1: I'm really frightened. I'm worried. I'm scared.
0: Trods protester og boykot fra flere lande, så var Israel tæt på at stryge helt til tops ved Eurovision i aftes.
2: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks.
0: Og så er Aarhus for anden søndag i træk klar til fodboldfest i aften for AGF, nemlig overragt mesterskabspokal og guldmedaljer for første gang i 40 år.
3: Det er en forløsning. Jeg var der i at følge i 86, og nu er vi mestre. Fantastisk.
0: Ja, velkommen til Radioavisen, hvor der forhåbentlig er lidt mere stemme tilbage. Jeg hedder Michael Olesen. Store, hvide, tætsluttende beskyttelsesdragter, omfattende desinfektion og temperaturmålinger døgnet rundt. Det er virkeligheden for det sundhedspersonale, der lige nu behandler patienter smittet med Ebola i det centrale Afrika. Verdenssundhedsorganisationen WHO kalder nu udbruddet for en international sundhedskrise på grund af risikoen for, at den dødelige virus spreder sig på tværs af landegrænser. Og det er allerede sket, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
4: Der er, så vidt vi ved, omkring 80 mennesker, der er døde af sygdommen allerede. Og så det, der er det store problem, det er, at den ikke længere bare er isoleret til der, hvor den kom fra, i Turi-provinsen i den demokratiske republik Kongo, men altså også er rejst til hovedstaden Kinshasa, som er en kæmpe millionby, og krydset landegrænsen ind til Uganda.
0: Og når smitten spreder sig på den måde, er der behov for international handling. Det siger Verdenssundhedsorganisationens direktør Tedros Ghebreyesus.
5: Additional WHO experts in risk communication and community engagement.
0: I de kommende dage vil flere eksperter inden for smitteforebyggelse og bekæmpelse tilslutte sig det hold, der allerede befinder sig i området, siger han. Og udbruddet udløser frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
6: It's not a simple disease. It's a deadly disease, well.
0: Det er ikke bare en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og meget bekymret, siger altså her Francis Nguso. WHO understreger dog, at situationen endnu ikke er så alvorligt, at man kan tale om en pandemi. Og Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet. Hvor alvorlig vurderer du situationen til at være?
7: Jamen, altså jeg vil sige moderat alvorlig i den forstand, at indtil videre er alle tilfælde jo i Afrika. Og på den måde er der ikke nogen umiddelbar global trussel. Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: Ja, hvordan er mulighederne for at inddæmme og bekæmpe Ebola i de her afrikanske lande?
7: Jamen, det står og falder med, at man kan få samarbejde med lokalbefolkningen i den forstand, at man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: Ifølge Kongos sundhedsminister, så dør op mod halvdelen af dem, der i øjeblikket bliver smittet. Hvad er det, der gør den her Ebola-mutation så farlig?
7: Jamen, det er ikke specielt denne her mutation. Det er denne her variant i det hele taget. Og fire ud af de seks Ebola-varianter, vi kender, har en høj dødelighed. Så det er sådan set ikke noget nyt i den forstand. Men det gør det jo ikke mindre ubehageligt for befolkningen og dem, der får den.
0: Og så havde vi tidligere på dagen en lytter, der ringede ind til os og spurgte, om vi skal være nervøse her i Danmark. Skal vi det?
7: Nej, det mener jeg ikke. Altså, man kan aldrig i et globalt samfund udelukke, at der kommer en smitte til Danmark, tilrejsende fra Afrika, eller fordi vedkommende er i kontakt med en fra Afrika. Men som man kan forstå ud fra det, jeg sagde, hvis man først får identificeret en smittet og isoleret den person og hans eller hendes kontakter, jamen så burde det stoppe der. Så for den generelle befolkning er risikoen ikke stor.
0: lød vurderingen altså her fra Allan Randrup Thomsen. Og ifølge Statens Serum Institut fandt det hidtil største og mest dødelige Ebola-udbrud sted i Vestafrika i årene fra 2014 til 2016. Her blev næsten 30.000 personer registreret smittet, og flere end 11.000 døde dengang af viruset. Krig og uforudsigelighed i Mellemøsten får flere danske virksomheder til at trække sig fra området. Det viser en ny rundspørg, Dansk Industri har lavet blandt 96 virksomheder. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre forventer snart at følge trop. Og det kan være svært at drive virksomhed i en region, hvor missilerne flyver på kryds og tværs, det siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
8: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet, og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Og en af de virksomheder, der mærker konsekvenserne af den her usikkerhed, det er IPS Group i Nordsjælland. Vi har besøgt virksomheden, der blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly, men lige nu ligger de inde med en masse varer, de ikke kan få til Mellemøsten.
9: Herinde, der har vi vores aerospace-certificerede klude.
10: Direktør Claus Christian Hjort Madsen viser rundt i lagerhallen i Kvistgård.
9: Og dem leverer vi jo meget af ind til Mellemøsten, ind til de store flyselskaber dernede.
10: Ja, men altså ikke lige de her tider.
9: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket, ikke?
10: De pakker stadig store plastiktønder med flysæbe ind i cellofan.
9: Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os.
10: Også selvom de ikke kan få det hele sendt afsted lige nu. Og det har selvfølgelig konsekvenser.
9: Simpelthen vinesalt, fordi vi ikke kunne levere.
10: Så Claus Christian Hjort Madsen, han krydser fingre for, at handelsruterne stabiliserer sig, før hans kunder får brug for næste leverance af klude og sæbe.
9: Jamen altså, min største bekymring, det er jo, at de løber tør. Og hvis de løber tør, så begynder de jo at kigge efter alternativer. Og så kan vi jo risikere at miste kunden.
10: Han har en hel container fuld af kasser, som man ikke kan få i sted.
9: Det er simpelthen varer, der skulle have været ind til Dubai, som står stille her. Jeg vil skyde på, at der nok er 20-30 paller, og de er stående og venter.
10: Og al den her usikkerhed.
9: Ja, desværre, sådan står det.
10: Har der også fået virksomheden til at overveje, om de helt skulle trække sig fra Mellemøsten?
9: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen at rette blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart, så vi kan genoptage vores samarbejde med vores kunder og partner i regionen.
0: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte krigen mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men er altså fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Det var Tobias Syderdal, der havde set på historien her. Ja, det vi hører her er vinderen af Eurovision-finalen i aftes. Dara, som her sang er fra Bulgarien, og dermed vandt altså landet Grand Prix for første gang nogensinde, mens danske Søren Torpegaard Lund blev nummer 7.
11: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
0: Ja, aftenen var fyldt med glæde, glimmer og chobang, men da Israels seerstemmer blev råbt op, lød det sådan her i salen.
2: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre.
0: Det var altså vores kommentator fra showet i aften, Ole Tøpholm, vi her hørte. Israel endte på andenpladsen, især takket være stemmer fra seerne. Og nu har jeg fået selskab af dig, Lisanne Wilken. Du er lektor i Europastudier ved Aarhus Universitet. Men mindst lige så vigtigt, så har du mange år forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Nu fik Israel jo andenpladsen i år, og det er faktisk fjerde år i træk, at landet havner i top 5. Hvorfor er det så vigtigt for Israel med de her topplaceringer i Grand Prix?
12: Eurovision eller Grand Prix er en super god platform for stater, der gerne, eller for lande, der gerne vil vise sig selv frem på bestemte måder. Det er en måde ligesom at styre en fortælling på ved at sende bestemte sange, der appellerer til bestemte publikummer, og måske også til at anspore til, at folk stemmer på dem.
0: Og fordi Israel stillede op, så havde Holland, Irland, Spanien, Island og Slovenien på forhånd meldt afbrud til Grand Prix'et. Og hele ugen har der været protester mod Israels deltagelse i Grand Prix'et og krigen i Gaza i Wien. Blandt andet en demonstration op til showet i aftes, hvor det lød sådan her. Boykot Israel og boykot Eurovisionen, råbte demonstranterne. Og Lisanne Wilken, det er jo ikke første gang, der er blæst om Israels deltagelse. Hvad betyder det for Eurovision, at det politiske hver gang fylder så meget?
12: Ja, altså Israel har altid været kontroversiel, og Eurovision har altid været politisk eller en platform for politik. Men det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
0: Ja, hvordan tror du, at næste års Grand Prix bliver, hvis Israel stadigvæk er i krig med Gaza, og de stadigvæk får lov til at være med?
12: Ja, altså jeg tror, at det kommer meget an på, hvad der kommer til at ske i mellemtiden. Jeg tror, at EBU fik et lille åndehul her, da Bulgarien vandt, fordi det var der ikke nogen, der havde regnet med, og så kunne man, altså, men man havde været bange for, at Israel vandt. Så var man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
0: Lød det her fra Lisanne Wilken, der i mange år har forsket samspillet mellem Eurovision og international politik. Vi skal til Aarhus, for her gør både fodboldfans, barer og politi klar til den store fejring af AGF, der i dag officielt bliver kåret som danske mestre. Og det er en titel, som landets næststørste by har ventet på i årtier.
13: Der lød et jubelbrøl, da AGF i sidste weekend sikrede sig det danske mesterskab. Og blandt de hvides fans satte begejstringen sig både på følelserne og på stemmebåndet.
3: Det er en forløsning. Jeg var der i at have følget i 86, og nu er vi mestre.
13: 1986 var året, hvor AGF sidst blev mestre. Og det var en helt anden tid.
14: Radioavisen, godmorgen.
13: Der var koldkrig, VM i Mexico, atomulykke i Tjernobyl.
14: Sveriges statsminister Olof Palme er død. Kort før midnat blev han skudt ned.
13: Og Kim Larsen sang om Jutlandia. Og så var der selvfølgelig fodboldfeber i Aarhus.
15: Og der går så slutsignalet. AGF'erne kan fejre årets danske titel, den første i 26 år.
13: Også dengang var det et mesterskab, de havde ventet længe på.
16: Det er det, jeg nu her i AGF har prøvet at stræbe efter i så mange år, og vi har været lige ved næsten hele tiden, og så kommer det nu. Det er bare helt fantastisk.
13: 40 år er gået siden AGF sidst var mestre, og spørger man chefredaktør for byens avis, Jan Skovby, så er det alt for længe.
17: OB har vundet 4 gange. FC København 16 gange i den periode, AGF ikke har formået at vinde, hvor de bare har stået stille. Så det var altså bare 40 års forløsning.
0: Ja, det var min kollega Anders Weber, der har haft fornøjelsen af at grave i arkivet. Og nu da mesterskabet jo endelig er landet hos AGF, så er der lagt op til endnu en aarhusiansk fodboldfest i dag, hvor klubben jo altså officielt får pokalen overrakt. Og vores reporter Christian Petersen følger festlighederne på Bispetorv midt i byen.
18: Ja, den dejligste morgen i 100 år, synger Knacks i højtaleren bag os, og jeg tror, at flere hundrede AGF-fans vil give mig ret. Vi står højt hævet over Bispetorv og kan kigge rundt på domkirken til dels, men altså også ud på hvide trøjer, der simpelthen allerede her i morgen- og formiddagstimerne har fyldt bybilledet op. Og Christian Hjortshøj, du står selvfølgelig i AGF-trøje, til med os med pokal i den oppustelige udgave. Prøv bare lige helt enkelt at sætte nogle ord på, hvad det her er for en dag.
19: Det er nærmest ubeskriveligt. Det er 40 år siden. Jeg var også herinde for 40 år siden. Der var det knap så stort. Jeg husker det ikke. Jeg var kun 7 år dengang. Men det er helt magisk. Jeg kan dårligt huske kampen fra i søndags, fordi jeg var så glad og så nervøs. Det var ubeskriveligt.
18: Det er 55.000 officielle deltagere. Det vil sige, at vi taler stadion i Vejlby, storskærme i Tivoli, på Tangkrogen, og så alt det, der kommer ved siden af. Altså prøv lige at hjælpe radioavisen, så jeg lytter med. Hvordan vi kommer til at opleve Aarhus i dag?
19: Jamen, det går fuldstændig amok. Altså, som vores træner han sagde, byen den brænder ned. Og det bliver det også. Ikke fysisk, men det kommer til at gå helt amok.
0: Ja, og sidste spillerunde i Superligaen og den efterfølgende fejring af guldet kan have i radioen følges i Liga på P4 eftermiddagen og aftenen igennem. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kan også komme enkelte byer. Temperatur i eftermiddag mellem 10 og 15 grader, og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
20: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Her var det Peter West med en sang, der blev lavet i 2006. Vi hørte forårsdag i maj. Og så er vi i gang med søndagens ønskekoncert. Næsten 2 timer med hilsner, donationer og musikønsker venter. Og tusind tak for alle jeres bidrag, som I har sendt i den her uge. Jeg forsøger at nå så mange som muligt inden klokken er 14. De 2 første bidrag kom denne søndag fra Erik Bøgh Christensen, Skodsborg og Merete Bødker Nielsen fra Svendborg, og de overlod begge til mig at vælge musikken, og dagens introsang blev derfor til den her sang med Peter West, en sang om maj måned.
1: Du lytter til Giro 413 på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og jeg iler videre med søndagens næste hilsen, som ikke kom med sidste søndag, hvor der var stoppet med hilsner på grund af morsdag. Den lyder sådan her. Så skal der lyttes efter i Give, hvor verdens bedste og kærligste far fylder 75 år den 8. maj. Hans Rauf Nielsen, tak for alt du er. Vi takker for en dejlig fest den 2. maj. På dine gæsters vegne, Karin, og musikønsket det er med Dolly Parton. Vi skal høre I Will Always Love You.

0: Radio 413 med Gitte Førby.
1: Og som sagt var det mors dag sidste søndag, og der var altså også morsdagshilsner, som ikke kom med i programmet for en uge siden, fordi der simpelthen ikke var plads. Blandt andet denne, som er til Hanne Andersen i Sønderborg. Hej mor, står der her. Du ønskes en rigtig god morsdag. Gaven havde du jo gættet. Tak for et par gode dage. Knus fra Mette. Musikønsket, det er Kom mig, du søde Mille med Erik Paaske.

Så fik vi Kom mig, du søde Mille, en indspilning fra 1975, og vi hørte Erik Paaske. Om lidt så klokken 12:30, så er der regionale nyheder. Vi når lige en enkelt hilsen inden. Her står hej, jeg vil ønske Bent Christensen i Svenstrup ved Korsør tillykke med fødselsdagen den 10. maj, så bliver vi jo lige gamle igen. Og jeg vil gerne høre landevejsridderen med Andreas Nielsen fra Dresinebanden. Han ville jo have fødselsdag den 8. maj, men er her desværre ikke mere. Hilsen fra Jørgen Tikker. Og her kommer landevejsridderen.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Der er brug for at investere meget mere i at løse trængselsproblemerne på motorvejene i Trekantområdet. Det mener 7 venstreborgmestre, som står bag et debatindlæg om emnet i dag i Jyllandsposten. Det er Kolding Kommunes borgmester Jakob Wille, der har taget initiativ til indlægget.
2: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at prioritere andre områder, når det er her langt størstedelen af trafikken i Danmark skal igennem for at levere varer og arbejdskraft til hele Danmark.
1: Borgmesterne mener, der er brug for en mere langtidsholdbar udbygning af motorvejene i området, og lige nu er et vigtigt tidspunkt at gøre opmærksom på det.
2: Vi har brug for at få sat fokus på det her, når man nu skal til at lave et regeringsgrundlag, og sige, at der er altså noget her, man bliver nødt til at tage fat i.
1: Og det, der er brug for, er et ekstra spor på motorvejen.
2: Lige fra Vejle og til Haderslev og fra Middelfart og så til vejen. Hele det kryds, det har simpelthen brug for at kan udbygges, så det kan tage den trafik, der er brug for.
1: Bølgerne har længe gået højt om en mulig energipark ved Give, og tidligere i år lovede Vejle Kommune, at hele processen om energiparken ville starte forfra med en ny lokalplan og udvidet borgerinddragelse. Og det arbejde starter nu. I morgen behandler byrådet et forslag til, hvordan processen skal være. Men selvom der er afsat op til 2 år til arbejdet, forventer borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre ikke, at alle vil være glade.
3: Jeg tror ikke på, at vi kan tale os helt til enighed, men det skal jo ikke fraholde os som byråd og som kommune fra, at vi gerne vil høre de argumenter, som der er både for og imod et eventuelt vedvarende energianlæg.
1: Den procesplan, byrådet skal diskutere i morgen, lægger op til, at borgerne både skal informeres bedre og inddrages mere undervejs, blandt andet gennem uformelle kaffemøder i Give og omegn. Mest skyet vejr, temperatur mellem 10 og 14 grader, og så svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til syd og sydøst.

0: Vi vil gerne sende en forsinket fødselsdagshilsen til Jens Poulsen i Glyngøre. Tillykke med dagen den 3. maj, og også et stort tillykke til Gerda Poulsen i Glyngøre med fødselsdagen den 19. maj. Mange hilsner fra Kai og Linda. Vil du spille fødselsdagssangen med Jimmy og René? Og det vil jeg selvfølgelig gerne, og det var den, vi fik her i en udgave fra 2011.
1: Du lytter til Giro 413 på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og så skynder jeg mig videre med hilsner og musikønsker. Tak for alle jeres donationer til arbejdet med udsatte børn og unge i Danmark. Hvis du skulle få lyst til at være med her om søndagen, og vi har 2 timer med kærlighed og fællesskab, så se, hvordan du gør på dr.dk/413. Den næste hilsen er til Hanne og Ole fra Albertslund. I ønskes stort tillykke med jeres diamantbryllup den 14. maj. Vi håber, I havde en vidunderlig dag og nød fejringen. Tak for alt det, som I er for os. De kærligste hilsner og ønsker om alt det bedste fra jeres børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Og musikønsket, det er Kald det kærlighed med Lars Lilholt.

Du lytter til Giro 413, og som sagt, så var der en del hilsner fra morsdag, som ikke kom med her i programmet i søndags. Det prøver jeg at råde bod på i dag. Blandt andet kom denne hilsen fra Ønskebrønden, som var dedikeret til alle de fantastiske mødre, der er i Danmark. Og så lød beskeden sådan her. Vi vil gerne sende en speciel hilsen til Christina Løvbjerg. Du klarer det fantastisk med din lille pige, og du har skabt nogle gode rammer for jer i det nye hus. Maja Løvbjerg. Udover din hårde opgave med at holde næstformanden i kort snor, klarer du også lige at være super mor for lille William. Dorte Hansen, udover at du selv har en fantastisk datter og har været der som mor, så gør du det også som fantastisk som bonusmor. Og så var der hilsner til to helt specielle møder, nemlig Hanne Løvbjerg og Christina Axel Larsen. I har om nogen været med til at gøre os til dem, vi er i dag. I er begge to stærke kvinder med ben i næsen. Alle de skønne mødre er levende beviser på, at mors kærlighed er uden regning. Og derfor er musik ønsket selvfølgelig ingen regning med Peter Belli. Og så er der en hilsen fra formandskabet i Ønskebrønden.

Vores lille knæk kom ud til mor i køkkenet en aften, mens hun stod og lavede mad. Og han gav en lille seddel, han havde skrevet. Og da hun havde tørret hænderne i forklædet, tog hun sedlen og læste den, mens jeg lyttede. Og her er, hvad der stod. For at slå græsset, 5 kroner. For at redde min seng hele ugen, 6 kroner. For at have gået til købmanden, 2 kroner. For at lege med lillebror, mens du er ude og købe ind, 2 kroner. For at bære skraldespanden ud, 3 kroner. Og for gode karakterer i skolen, 10 kroner. For at gøre rent i gården, 10 kroner. Så alt i alt skylder du mig 38 kroner. Mor så lidt på knægten, der stod der og så sig forventningsfuld ud. Og jeg kunne se, hun tænkte tilbage på alle de år, vi havde haft sammen med ham. Så tog hun blyanten, vendte sedlen om, og så skrev hun. Og jeg læste det for ham. For den tid, jeg bar dig, mens du groede inde i mig. Ingen regning. For dine nætter, jeg sad hos dig. Græd for dig. Og bad for dig. Ingen regning. For al den tid, al den frygt, du har kostet din mor. Ingen regning. Lille søn, du skal vide, at for min kærlighed til dig, der er der bare ingen regning. For de år, der vil komme med angst for din fremtid, ingen regning.

for legetøj, mad og tøj. Jeg selv for at snyde din lille næse. Der er bare en regning, søn. Og læg alt det her sammen. Så er min kærlighed til dig bare uden regning. Da jeg var færdig med at læse op, så havde min lille søn store tårer i øjnene. Han så op på sin mor, og han sagde: Mor, jeg elsker dig så meget. Så tog han blyanten, og med store skæve bogstaver skrev han: Alt er betalt. Og til alle jer små venner ude i landet, husk, at fars og mors kærlighed, den koster ikke noget.

Her fik vi Peter Belli og Ingen Regning. Så er der kommet to fødselsdagshilsener fra Semino Rossi Fanklub Danmark. Den ene hilsen er til Ulla. Vi ved, at din dag er fuld af kærlighed og hygge med din familie, og vi takker dig for de smukke billeder, som du har delt med os. Vi ønsker dig alt det bedste, og må du stadig have mange af sådanne dejlige dage i fremtiden. Og den samme hilsen gælder også Hanne, og der står kæmpe og hjerteligt tillykke med din 80-års fødselsdag den 20. maj. Vi vil gerne fejre dig ved at spille din yndlingssang Granada med Semino Rossi. Kærlig hilsen, Susanne Holgaard, som er formand.

Jeg vil gerne sende en hilsen til min gamle skolekammerat Carsten, der fylder 73 år den 22. maj, med ønsker om en rigtig god dag. Musikønsket er Jakob Haugaard med sangen Ingeborg. Den passer fint, blot hedder fruen Birte, men det rimer ikke, så vi tager den originale tekst. Tillykke og kærlig hilsen, Ole og Anne-Marie.

Jakob Haugaard fik vi her med Ingeborg. Næste hilsen starter sådan her. Guldbryllup. Udråbstegn. Hold da op. Tak for 50 års fælles liv og oplevelser, det siger bruden til gommen, med sangen, som vi sørme selv synger. Og det er den, vi skal høre her, Glad og Svimmel med Obeling Bredager.

Om lidt er klokken 13, og så skal vi have en radioavis, men bagefter venter endnu en time, som er spækket med hilsner og god musik, som jeg har ønsket, at I selv og jeres kære skal høre i dag. Vi når en enkelt hilsen mere inden da. Nu er det Søren Skovrider, der skal lytte godt efter, fordi her står tillykke med de 85 år den 6. maj, og tak for festen på Kongens Bro Kro den 10. maj. Vi ønsker dig alt godt fremover fra Lis, Ruth og Henrik, Eva, Niels Åge og Else Marie. Musikønsket det er 100% med Helene Fischer.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i DR Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Og derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise, og den frygter sygdommen kan sprede sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men vi skal ikke være bange her i Danmark, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
2: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
1: Og for at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen, fortæller Randrup Thomsen.
2: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
1: En politipatrulje skød i formiddag en 37-årig mand i benet tæt ved Forum på Frederiksberg. Politiet blev tilkaldt, fordi manden gik rundt på gaden med en kniv. Han blev efterfølgende kørt til behandling på hospitalet og er uden for livsfare. Ingen andre kom til skade ved episoden, lyder det fra Københavns Politi. Mere end 50.000 ventes i dag at deltage i en stor folkefest i Aarhus for at fejre, at byens fodboldhold AGF har sikret sig det danske mesterskab. Det er 40 år siden, at AGF sidst hentede pokalen hjem til Smilets by. Og selvom det først er ved godt 20-tiden i aften, at spillerne får overrakt trofæet, så bliver det allerede nu fejret på Bispetorvet midt i byen. Og en af de mange fans, der er med der lige nu, det er Jan Dalmose.
3: Det er jo fantastisk. Hele byen støtter AGF nu. Så vi skal ud i tankkrogen her, sammen med min søn og min datter og svigersøn. Så skal vi derud og fejre det. Og der kommer spilleren ud, hvor smukker kan det blive.
1: 30.000 andre har skaffet sig billet til et storskærmsarrangement på tankkrogen. Et lignende arrangement er der i Tivoli Friheden. Og en anden fan, der har holdt med AGF i mange år, det er Christian Hjortshøj. Og han glæder sig også til en kæmpe fest.
4: Det kommer til at gå helt amok alle steder. Vi skal i Friheden, når vi går herfra. Jeg har sågar en nevø, der kommer helt fra Aalborg for at komme ned og fest med os, selvom han er OB-fan. Jeg så den her Brøndby-fan på Facebook, der har skrevet, der var ikke noget sted på kloden, han heller ville være ind i Aarhus i dag. Så det er stort set hele Danmark, der fester med os.
1: Ja, festvejret bliver sådan lidt bob-bob. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. 10-15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen her kl. 13 var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Endelig, efter 40 år primært med nedture, er trofæet tilbage hos AGF. Jeg ønsker alle AGF-fans tillykke med Danmarksmesterskabet og håber, at verden vil sætte hjem til Aarhus på med på slaget 12. Kærligst Michael Hoffmann Hansen fra Risskov. Og det kan jeg da love for, at jeg gerne vil. Det er jo præcis i dag, den 17. maj, at sidste runde i Superligaen spilles. Og for AGF's vedkommende, så er det en formsag, for mesterskabet kom jo i hus for en uge siden med en sejr over Brøndby. Senere i dag, der bliver der festet igen i smilets by. Og så kan AGF altså gå på sommerferie som danske mester for første gang, som sagt, i 40 år.
1: Du lytter til Giro 413 på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og med det på plads, så tager jeg fat på bunken af hilsner og musik. Ønsker tak for dem alle og de fine donationer, som I flittigt sender afsted til arbejdet med udsatte børn og unge i Danmark. Hver en krone gavner, som de har gjort i samtlige de 80 år, som Giro 413 har eksisteret. Næste ønske og hilsen lyder sådan her. Vi ønsker Bodil tillykke med fødselsdagen den 19. maj. Ha' en skøn dag. Hilsen Busser og Lisbeth i Slagelse, som ønsker at høre Bruce Springsteen med My Hometown.

Fra albumet Born in the USA var det her Bruce Springsteen med My Hometown. Ketty Christensen, Vimosen, Roskilde ønskes hjerteligt tillykke på 90-årsdagen den 21. maj. Kærlig hilsen familien på Klokkervej og kisser på Hyrdevej. Musikønsket, vi siger tillykke. Her kommer Birthe Kjær.

Så kommer der en hilsen til Martin. Her står: kære Martin, et kæmpe tillykke til dig med din flotte udgivelse af musikstykket Heartbeat, som også din søn Andrew har lagt musik på. Du har sat musik på sorgen ved at miste, og som du gerne vil dele med andre i sorg. Jeg og vi er så stolte af dig. Må du lykkes med at få sat fokus på de pårørende. Vi ønsker dig alt muligt held og lykke med dit flotte musikønske. Kærlig hilsen, din mor. Og så skal vi selvfølgelig høre Martin Dyrholm og musikstykket Heartbeat.

en rigtig god stemning. Tinkroens venner sender en stor hilsen til Christian Leth og fru Mette, og tillykke med guldet til Smilets By. Musikønsket det er med Roger Whittaker. Vi skal høre Streets of London på Tinkroens venners vegne, Hans Hansen, Amager.

0: til Giro 413 på B5.
1: Og der er kommet en hilsen fra Kirsten Tove Rønnau. Rigtig god søndag til alle her, skriver hun. Jeg vil gerne høre den gamle sang, Giv mig en hest, mor. Og den kommer her med Poul Dissing.
2: En lille dreng har mange ønsker og plager tit i øst og vest. Der var en gang en lille dreng, som skrækkelig ønskede sig en hest. Han plagede moren helt dagen og fik sig ind i marsjepanden.

man hesten mor. En hest vi to kan ride på. Kun vi to mor. Og lige op i himlen blå. Og tiden gik mod juleaften.

spændt. Kun et i verden var hans ønske, og så blev juletræet tændt. Hvad stod der under træets læ? En hest i blank poleret træ. Men da han så det smukke dyr,

siden. Og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrt hestespand og fire stolte hestetræk. Den fine vogn i sølv og lak. Og da de kørte med hans mor, da huskede han sit barndomsår. Ak nej, mor, giv mig en hest, mor. En hest, vi to kan ride.

Min allerkæreste ven og kæreste Rut, tusind tak for den fine gave, du gav mig i forbindelse med min 80-års fødselsdag. Et faldskærmsudspring kan man da altid bruge, og det blev da også brugt i lørdags. Et efterfølgende pølsearrangement til 25 venner og familie fulgte også med gaven, så endnu en gang hjertelig tak, Rut. En hilsen og tak skal også siges til vores reserveelsker Besse, som har bistået Rut med kærlig støtte. Mange kærlige hilsner til jer begge to, samt stort tillykke med din 78-års fødselsdag i onsdags, Rut, og det er altså en hilsen fra Bjarne, som ønsker at høre Poul Krebs sammen med Tina Dickow. Et nummer, der hedder Til en ven.

Poul Krebs og Tina Dickau til en ven. Stine Toftlund Graver har sendt en fin donation og en hilsen til John Hansen med ønsket om, at han får lov til at høre Candice med Det er dit navn.

0: Giro 413 med Gitte Førby.
1: Nu er det snart et år siden, at mit et og alt, min elskede datter Anne Borgqvist, gik bort i en alder af 39 år. Det er en stor sorg at miste hende. Nu er jeg endelig kommet videre, og i den forbindelse sender jeg en stor tak til alle, der har hjulpet mig. Kærlig hilsen Kim Rasmussen, og musikønsket er Henning Stærk, I've Got Dreams to Remember.

Hej Gitte, god søndag til dig og alle Giroens lyttere. Jeg vil gerne høre Rikke Thomsen med Hunge Hjerte. Mange hilsner fra Jan i Fredericia.

Kære Knud, står der her. Husker du den 22. maj 1961, da du satte en gylden ring på min finger, og den sidder der stadig, plus en mere fra vores guldbryllup. Tak for alle årene. Din for altid, står der her. Samtidig ønsker vi alle tillykke, som har fødselsdag i maj måned, og det er Mari, Johannes, Anne, Åse, Inger, Per, Helle, Karina, Heidi, og der er også en hilsen til Willy. Hilsen Knud og Inge-Lise, som ønsker at høre en lille gylden ring med Bjørn Tidemand.

gik, når man fik hjertelig store øjeblik. At give ring som tegn på evig tro, en grundsten for de to. Så smuk en gammel skik bliver aldrig glemt, og når du ved nu

Så kommer der et stort tillykke med sølvbrylluppet til Ulla og Frank Bæk, Urmagerstien på Amager. Hilsen kommer fra Heidi, samt børnebørn og oldebørn, og musikønsket, det er Fedfind og Funny Boys med Volvo B18 210.

0: elsker dig.
1: Kære Giro 413, vi ønsker en glædelig søndag til alle lytterne og til studieverden. Vores ønske i denne uge skal selvfølgelig være noget fra Eurovision, med en stor tak til Ole Tøpholm for at føre os sikkert igennem både spændende semifinaler og ikke mindst finalen her i ugens løb. Vil du spille vinderen fra 1987, Sandra Kim, med Chème la vie, de bedste hilsner fra Pernille og Hans Henrik.

Shem LaVie med Sandra Kim. I anledning af, at AGF Fodbold har vundet guld og er blevet danske mestre efter 40 år, og at aarhusianerne og Aarhus fester og koger, så vil jeg gerne sende en hilsen fra det sydlige Kolding og omegn og ønske kæmpe tillykke med guldet og ønske AGF alt muligt held og lykke og alt det bedste fremadrettet og nyd denne helt igennem fantastiske sejr og også sommeren. Og derfor så synes jeg også, at det er på sin plads at høre Malaga med hele Danmarks Thomas Helmi, de bedste fodboldhilsner fra Louise fra Kolding. PS, AGF skal jo spille mod Viborg FF i dag, så det er også en ret spændende dag i dag, søndag. Og ja, ikke alene skal AGF spille mod Viborg senere i dag, så er der en kæmpe fejring på vej i hele Aarhus, hvor rigtig, rigtig mange skal feste og fejre, at guldet er kommet til Smilets by. Vi skal selvfølgelig høre Thomas Helmi, han kommer her.

Lige om lidt så klokken 14, og så skal vi have en radioavis her på P5. Efter radioavisen er der meget mere dejlig musik her på kanalen. Det er Søren Hansen, der inviterer indenfor i hotellet. Jeg slutter dagens udsendelse med en hilsen fra Annelise i Ålsgårde. Hun skriver, jeg ønsker alle en rigtig god søndag, og jeg vil gerne høre Macarena med Los del Rio. Hilsen fra Annelise, og på den måde siger jeg tak for i dag. Ha' en rigtig dejlig søndag.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten eller drosle ned fra aktiviteterne på grund af krigen i Iran. Det viser en ny rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller skruet ned for salget, og 32 andre forventer at følge trop, viser rundspørgen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet, og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: En af de berørte virksomheder, IPS Group fra Nordsjælland, de sælger blandt andet rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Men usikkerheden i regionen har fået virksomheden til at tvivle på, at det er et marked, de ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Det var formentlig en lettelse for EBU, som står bag det internationale Melodi Grand Prix, at det i aftes var Bulgarien, der vandt, og ikke Israel. Det mener Lisanne Wilden, som i mange år har forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Israel vandt seer afstemningen, men stod svagere blandt fagjurierne, og det blev derfor til en samlet anden plads. Og Israels deltagelse har været omdiskuteret på grund af krigen i Gaza, og det politiske har fyldt rigtig meget i årets Grand Prix, siger Lisanne Wilden.
4: Men det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
1: Og hvis Israel stadigvæk er i krig i Gaza, når der næste år skal være Grand Prix, så forudser Lisanne Wilden fornyet blæst om landets deltagelse.
4: Så var man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
1: Politiet er her til eftermiddag til stede ved biblioteket i Hirtshals, hvor en mand har forskanset sig i et lokale i bygningen. Det fortæller Nordjyllands Politi til Ekstrabladet. Lidt efter kl. 10 blev politiet kontaktet af en borger, der havde set en mand smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste manden sig inde i et lokale. Og der sidder han så endnu, for det er ikke lykkedes politiet at få ham ud. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden der, så bliver det mere skyet, og der kan komme enkelte byer. 10-15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er det endnu en gang blevet tid til at læne sig tilbage, måske benene op, og så bare tage plads her i lobbyen til 2 timer med de sprødeste sange her på P5.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og jeg byder velkommen indenfor i selskab med orkestret Page 99 og Heaven in Your Arms. Og så er det Rick Rizzo på Gotta Have the Real Thing.

Rebreather fik du, og Gotta Have The Real Thing. Og så skal vi have en sangerinde med som gæst i Danmark her Kristi Himmelfartsdag, hvor hun gav koncert i en total udsolgt Royal Arena i København. Hendes navn er Olivia Dean. Her er hun på So Easy To Fall In Love.

En flot, flot duet, David Foster og Olivia Newton-John her på The Best of Me, et nummer, som David Foster i øvrigt havde skrevet i samarbejde med Richard Marx. Så er det Robin Thicke's tur til at give dig et nummer her i hotellet på P5. Den her, den hedder Lucky Star.

sådan i bedste bossa-nova-stil, det her. Det var Diana Krall og She's Wonderful. Og hun afløste jo altså Robin Thicke, der gav dig Lucky Star. Lige om et øjeblik, så bliver det Eddie Rabbit. Men først, Paul McCartney. I can wait.

Et pragtfuldt nummer her fra Eddie Rabbit. Den her hed Step by Step. Og så tager vi en tur ud til stranden her i selskab med Cool and the Gang.

så fik man også lidt sand mellem tæerne på mest behagelig vis. Det her, det var Kool & The Gang og Cherries. Carpenters lige om et øjeblik. Først Martha Redbone på Future

Ja, The Carpenters, en lille smule mere funky, end vi ellers plejer at høre dem. Her var de på If I Had You. Så kan du nok høre, tempoet er dæmpet en smule. Nu er det nemlig Curtis Stigers, der har gjort sit indtog her i hotellobbyen. Og det har han med nummeret You're All That Matters To Me.

Curtis Digers, der jo med jævne mellemrum gæster DR, og ikke mindst koncerthuset. Her var han på You're All That Matters to Me. Radioavisen banker på. Det er lige om et øjeblik, og så kan jeg få friske forsyninger her ind i buffeten. Frem til, ja, lige præcis Radioavisen, bliver det Donald Fagen og IGY.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der kommer ikke til at køre biler gennem Femern Bælt-forbindelsen før 2032. Sådan lyder det fra Sund & Bælt, der for anden gang udskyder projektets slutdato. Oprindeligt skulle der have været åbnet for biltrafik i 2029, men i januar blev det så udskudt til 2031, og nu er det så 2032. Den nye forsinkelse skyldes nogle krav i den tyske bygningstilladelse, siger Mikkel Hemmingsen, der er administrerende direktør i Sund & Bælt.
2: Vi har nogle problemer, der handler om, at da man startede projektet helt tilbage i 2015, der havde vi ikke fået den tyske byggetilladelse endnu. Og den har vi så fået efterfølgende, efter vi var en tur forbi den tyske højesteret.
1: Og i den tyske byggetilladelse er der blandt andet nogle krav om, at man ikke må arbejde i tysk farvand hele året rundt, og at man ikke må larme ret meget, siger direktøren.
2: Det vil sige, at vi kan ikke bare smide en ekstra gravemaskine ind, for eksempel. Eller vi kan ikke i de tre måneder, hvor der er badesæson i Tyskland, jamen der må vi så ikke lave sedimentspil i vandet. Det vil sige, at du må ikke have sandkorn, der flyder rundt i vandet. Det lægger simpelthen nogle tekniske forhindringer i vores arbejde.
1: Sagde administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen. Yderligere to unge er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for sammen at have begået manddrab. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
3: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
1: For at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
3: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
1: Nogen eller en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så håber jeg, at du er klar til at sætte tænderne i endnu en times sprøde buffet her på P5. Det her var George Benson og Lady Love Me.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Ja, og så ved jeg jo ikke, om du allerede nu har lagt ferieplaner. Men det har i hvert fald Sister Sledge. Let's go on vacation.

Ja, disco-søstrene her i Sisters Ledge var det på Let's Go On Vacation. Jeg kan se her på menukortet, at der står Anita Fältskog, der står Boss Gags, der står Rita Coolidge, May Woods, Anne Salomonsen og George Michael blandt andre. Og lige nu, Roberta Flack, og ikke alene, her sammen.

Agneta Fællesskog, og det her var jo fra tiden lige efter ABBA uofficielt var gået værd til sit. Den her, den hed Wrap Your Arms Around Me. Og så lovede jeg dig Bosca.

Buzzcocks var det her sangen om Jojo. Så har jeg Regina Bell klar til dig lige om et kort øjeblik. Først skal vi have Lou Rawls og Lady Love.

Ja, på mange måder også et flot nummer her fra hollandske Maywood, der sang Give Me Back My Love. Og fra Holland vender vi blikket hjem mod Danmark. Jeg har fundet denne her skønne, skønne fra Sanne Salomonsen, og den hedder I Can't Make You Love Me.

Jamen, smukt, smukt. Sanne Salomonsen, I can't make you love me. Så synes jeg lige, vi skal hoppe ind i MTV-studiet for år tilbage, hvor de havde deres programrække med unplugged gæster, eller i hvert fald solister, der spillede unplugged. Og en af dem var George Michael. Her skal vi have ham på Everything She Wants.

George Michael var det her, Unplugged på Wham-klassikeren Everything She Wants. I sidste time, der havde vi Olivia Dean på besøg. Hun gæstede Danmark Kristi Himmelfartsdag, og det gjorde herren her også, Jalen Ingold.

Det var altså Jalen Ngonda, der varmede op for Olivia Dean, da hun altså gav koncert. Ja, det gjorde han jo så selvfølgelig også. I Royal Arena i København, Kristi Himmelfarts dag. Her forbi hotellet på P5 og If You Don't Want My Love. Så er der klassiske hittoner fra Matt Bianco klar til dig. Og lidt mere eksotisk, Half a Minute.

Ja, jeg tænkte, at det kunne være rart med en dessert i form af Matt Bianco, og det fik vi så her på Half a Minute. Og så kan jeg se på klokken, at der er ikke meget mere end 5-6-7 minutter til, at sporvognen afgår herude fra forpladsen foran P5-hotellet. Liselotte Krog og jeg er som altid vognstyrer. Tag med der lige på den anden side af Radioavisen. Jeg hedder Søren Hansen, og jeg håber, du har haft et par fantastiske timer her i Hotel Dobbyen. Jeg åbner igen samme sted om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter på Hotel Scandic i København. De konservative har lige været til møde med Venstres formand Troels Lund Poulsen, og de bliver nu afløst af Moderaterne. De to partier markerer afslutningen på den første af de to ugers forhandlinger, som Troels Lund Poulsen har givet sig selv som kongelig undersøger, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
2: Han har jo brugt den første uge på at ville se, hvad han kunne opnå i forhold til dansk økonomi. Hvad ville partierne være med til der? Og der har meldingerne jo været, at især de borgerlige partier, det er måske ikke så overraskende, har været imødekommende i forhold til at kunne finde fodslag på spørgsmål om klassiske arbejdsudbudsreformer og skatte- og afgiftslempelser i forhold til erhvervslivet.
1: Lidt sværere har det måske været i forhold til Socialdemokratiet.
2: Vi så statsministeren komme til forhandlingerne i aftes. Hun kørte direkte i parkeringskælderen, og hun forlod også forhandlingerne uden at ville sige noget. Så det kniber måske lidt mere der, og derfor er der stadigvæk en form for pokerspil over forhandlingerne, måske i særdeleshed i relationen mellem Socialdemokratiet og Venstre.
1: Bulgarien leverede et Grand Prix-chok ved Eurovision i aftes. For første gang nogensinde vandt Bulgarien den europæiske sangkonkurrence. Landet var ellers ikke spået de store vinderchancer, men sangen endte i top hos både seere og jurier. Danmark endte på en 7. plads, og det var rigelig grund til fejring i den danske fanlejr, fortæller Søren Toft, der er næstformand i Danske Melodi Grand Prix Fans.
3: Vi er meget glade og meget tilfredse. Det har været en skøn uge. En 7. plads er den bedste placering, Danmark har opnået siden vi vandt i 13. Det er den bedste placering med dansksproget sang i over 30 år. Vi er meget, meget glade.
1: Næste år skal showet så holdes i Bulgarien, og Søren Toft forventer, at Danmark klarer sig mindst lige så godt næste år.
3: Altså, Danmarks Radio har virkelig lagt sig i selen for at lave et godt dansk Melodi Grand Prix og gøre bidragene bedre år for år. Så jeg er helt sikker på, at hvis vi kan holde det samme gode niveau, så kommer vi til at lave en rigtig så flot placering næste år.
1: Og Eurovision-ekspert Simon Falk siger, at DR nu skal sørge for at vedligeholde alt det gode, der er sket i år. Det kræver gode sange, gode kunstnere og en masse netværkspleje, siger han. En 25-årig mand, der tidligere på dagen forskansede sig i et lokale på et bibliotek i Hirtshals, er nu blevet anholdt. Det oplyser Nordjyllands politi til TV2 Nord. Sagen blev anmeldt i formiddags, da en borger så ham smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste han sig inde i et lokale. Men nu er det så lykkedes at få ham ud. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke flere kommentarer til sagen. Nogen er en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Velkommen indenfor i Sporvognen. Jeg har sådan glædet mig til at tage dig med på dagens tur, og som altid, ja, så kører vi jo fra stop til stop for sådan at lytte til lidt musik, som, ja, som vi måske ikke finder så mange andre steder. Og undervejs, der får du en god gang popmusik fra ind- og udland. Første nummer, du hørte i dag, det var Lykken kommer, lykken går med Ulla Pia. Et af hendes mange danstop-hit. Og danstop, jo, det bliver der mere af i dagens Sporvogn. Du skal nemlig høre et par af de kunstnere, som dukker op på Danstop-festivalen i den kommende uge, men det vil jeg tilbage til senere, for først, ja, der skal vi selvfølgelig hen og hente dagens lytterønsker. Så første stop, det bliver Sporvognens postkasse, og på vej til den, der får du The Beatles og Let It Be.

Let It Be fik du her med The Beatles, og med dem, der nåede vi frem til sporvognens postkasse. Og her, ja, der ligger mange ønsker og venter, så lad mig tage det første, inden vi kører videre. Jeg kan se, at det er afsendt fra Struer, og det er fra dig, Claus. Du skriver, hej. En af mine favoritviser i kategorien med spøjseri må være Admiralens Vise med Jørgen Renberg. Og det er også alt for længe siden, at jeg har hørt den. Claus, det betyder jo, at vi skal en tur tilbage til 1955 og få et besøg på Det Kongelige Teater. Så lad os nyde Dolly Parton og Jolene, mens vi bakker tilbage i tiden.

Ja, så holder vi ved Det Kongelige Teater, og året er 1955. Og her skal du få dit ønske opfyldt, Claus. Vi skal ind til operetten Den Gode Fregat Pinafore, hvor Jørgen Renberg i rollen som admiralens Joseph Porter giver os admiralens vise.

0: Som grøn konfirmand blev jeg af mor sardilærer på et officielt kontor. Jeg svang min kosterpusset vinduesfag, og jeg knuppede alle hoveddørens guldbeslag. Fordi jeg knuppede for dem, som sidder højt på strå, så endte jeg med kors og valg og stjerner på. Så blev jeg på grund af al min flid kontorist på mindre end et halvt års tid. Min flip var hvid, og mit smil var stift, og blanketter skrev jeg ud med specialisk skrift. Fordi skriften havde retning og stod smukt på skrå, så endte jeg med kors og vand og stjerner på. Og jeg kom ind i en fin kommission, for i chardonnayen skal der altid sidde nogen på mit klat papir. Jeg tegnede 8 år i træk, brugte stabler papir og sagde ikke et kvæk. Efter 8 år med lås og slå, så endte jeg med kors og vand og stjerner på. Politisk set var jeg liberal, socialistisk, højresindet, radikal. Jeg stemte altid med den største flok, og de tanker andre tænkte mig mere end nok. Da mine evne tanker var så få og små, så endte jeg med kors og vand og stjerner på. Med strømmen flyd jeg stolt min vej, for den der flyder, jeg han søger af. Ad små kanaler strømmen for til at landede på flådens admiralskontor. Fordi jeg kendte vejen, som en strøm kan gå, så endte jeg med. Landsmænd her, som gerne vil nå op på vores samfund, stiges allerhøjeste tap. Flyd med, og hold jer i en vær forstand, til stadighed og altid fra det dybe vand. Stå aldrig til søs, lad de andre stå. I får stribevis af kors og vand og stjerner på.
1: Her fik du Jørgen Renberg med Admiralens Vise, og den var ønsket af Claus. Og sangen, ja, den var jo som sagt fra operetten Pinafore. Det var en forestilling, som var på Det Kongelige Teaters repertoire i flere år. Jeg mener til en gang i begyndelsen af 60'erne. Og jo, jeg kan jo i hvert fald huske, at jeg som barn har set en tv-udgave af operetten, og den var også med Jørgen Renberg. Admiralens Vise, den inspirerede senere Steffen Brandt til at skrive Popmusikernes Vise, og den synes jeg, at vi skal køre videre til. Her kommer den med ham og TV2.

Du kørte videre til Red Simpson og If the World Ran Out of Diesel. En sang, som du havde ønsket, Freddy. Du skriver, den er der meget aktuel i disse dage, så den bør der spilles. Og jo, det blev den så nu. Tak for din mail, Freddy. Er det første gang, du derude tager sporvognen, så får du lige adressen til sporvognens postkasse. Du kan nemlig, ligesom Freddy, sende mig et musikønske, og det gør du på sporvognen@dr.dk. Men vær lige opmærksom på, at her i vognen, der nyder vi altså ord og toner i skøn forening, så instrumentalmusik og monologer, de hører ikke til her. Ord og toner. Det er der på det næste musikønske, som kommer fra dig, Flemming. Du skriver, kære Liselotte. Tusind tak for al den dejlige musik, du altid spiller i sporvognen.

Jeg har et ønske på en dejlig sang med Kjeld og Hilda, der hedder Et råb om kærlighed. Den har efterhånden en del år på banen, så den høres ikke så tit i radioen. Så hvis du kan få plads til den, vil det glæde mig. På forhånd, tak. Mange kærlige hilsner, Flemming Olsen, Ringsted. Jamen, det kan jeg da, Flemming. Og med dit ønske, så kan vi jo her i sporvognen ønske Hilda tillykke med de 80 år på tirsdag. Her kommer hun sammen med Kjeld og sangen Et råb om kærlighed.

Det var Flemming, som havde ønsket at høre et råb om kærlighed med Kjeld og Hilda Haik. De to, altså Kjeld og Hilda, de valgte jo at gå på pension tilbage i februar, så dem finder du altså ikke på årets Danstopfestival, som jo løber af stablen i næste uge fra den 22. til den 24. maj, og det er i Svendborg. Men Birthe Kjær kommer, og det gør hun også nu. Her får du hende med Arrivederci, Frans.

Her fik du Arrivederci Frans med Birthe Kjær. Som sagt, så medvirker hun på årets Danstopfestival, og det gør Jakob Haugaard også. Gad vide, om de sammen giver duetten, hvor den synes du selv, det går. Ja, det er ikke til at sige, men under alle omstændigheder, så får du den lige her.

0: Det gør jeg så nu. Har du stadig et hjerte, der slår?
1: Åh, spørger du nu om det igen? Det spurgte du også om i går.
0: Ja, og fik jeg svar?
1: Så var den synes du selv i går.
0: Ej, undskyld, skat.
1: Ej, men det er da mig, der siger undskyld.
0: Nej, det var mig, der var dum.
1: Ej, det var da altså mig, der måtte holde.
0: Ej, altså ved du nu? Ja, det gider da faktisk ikke stå og diskutere med dig.
1: Det var da mig, der var dum.
0: Ja, okay, så siger vi, det var dig,
1: nej,
0: der var
1: ikke
0: dum.
1: Nej, det var da ikke med en sådan. Jeg var da ikke dum.
0: Jo, du var rigtig
1: nej.
0: Dum, og det er ikke første gang.
1: Du rydder det hele tiden. Du får det hele tiden vendt til din egen fordel.
0: Hvad mener du med min egen fordel? Hvad med min bagdel?
2: Sporvognen på P5.

0: Og her var det Rainy Days and Mondays med Carpenters, og med dem, der gør jeg holdt. Vi er nået frem til Helsingør, for her kan jeg opfylde et af dine ønsker, Lilian. Du har skrevet denne her mail til sporvognen@dr.dk. Kære sporvognsbestyrer Liselotte, jeg vil meget gerne høre Osvald Helmut synge, fremføre, jeg beholder mine 20 tønder land. Den morede min far og jeg meget over tilbage i 80'erne. Vi havde rejst meget i Tyskland og var glade for det, men vi havde også oplevet, når tyske turister gravede store diger omkring deres plads på stranden på den jyske vestkyst. Jeg synes, teksten er fremragende og fremragende leveret. Vist om Bulgarien er også et godt bud. Når vi besøgte København, slog vi altid en tur omkring Åboulevarden og mindes denne vise. De bedste hilsner fra en trofast lytter af programmet, Lilian Carstensen, Ribe. Det er to skønne og meget populære viser her i sporvognen. I dag har jeg valgt dit første bud. Visen 20 tønder land, den er skrevet af Ida og Bent Fromm og blev fremført af Osvald Helmut i Helsingør-revyen 1962. Og 1962, ja, det er altså her, vi holder, så lad os gå ind i revyen.
1: Den gang jeg var lille, var landbruget stort, og vi såede rugbyg og hvede. Men nu bliver der udstykket alt sælles bort til byboer, de bygger allerede. Men jeg gemmer mine 20 tønder land. Skønt jeg er så godt som på fallitens rand. Jeg har tid nok til at vente. Hver sekund jeg renters rente. Så jeg gemmer mine 20 tønder land. Der bygges og købes, og huslejen stiger. Og vi bliver jo flere og flere. Jo større er nøden på boliger bliver, des mere kan jeg stå og profetere. Så jeg gemmer mine 20 tønder land. Man når længst, når bare man bruger sin forstand. Hvorfor fanden skulle jeg sælge mand? Det er det sidste jord på Sjælland, så jeg gemmer mine 20 tønder land. De snuser omkring mig hver eneste dag. De er alle sammen ude for at købe mig. Så jeg kunne jo hurtigt få afgjort den sag. Og man skal lade være med at forløbe sig. Så jeg gemmer mine 20 tønder land. Folk de tror, at det er muljord.
2: Er det sandt?
1: De kan både få vand i knæerne. De kan også få sand i tæerne. Så jeg gemmer mine 20 tønder land. Det vrimler med folk her med penge kontant. De fleste sommerturister. Og så er der dem, der er ude på fjant. De kalder sig, jeg tror det er nudister. Men jeg gemmer mine 20 tønder land. Jeg skal ikke have bare røvet på min strand. De har ikke en trævel på kroppen, hverken hængsten eller hoppen. Så jeg gemmer mine 20 tønder land. Så kom der en tysker fra Tyskland et sted. Han sagde, han havde været her i 40'erne. Han havde madammen og afkommet med. Og nu vil han altså købe gården til børnene. Men jeg gemmer mine 20 tønder land. Skal han bade, kan han sgu gøre i køllen og vand. Han var røllet, jeg var spejlet. Jeg sang marken denne mejl, mens jeg så på mine 20 tønder land. Vi har jo en grundlov, der siger, vi har lov til at sælge en grund, når der er grund til. Så jeg har sgu grund nok, men venter for sjov, på trods af, at de andre har så ondt ved. For jeg har de sidste 20 tønder land. Så der bliver jeg en meget holden mand. Jeg har ikke salt til æggene. Jeg har kun lidt ondt i læggene. Jeg er stor på mine 20 tønder land.
0: Det var dig, Lilian, som lukkede os med i revyen, hvor Osvald Helmuth sang om sine 20 tønder land. Du havde også et andet ønske, Lilian. Visen om Bulgarien, og ved du hvad, den tager vi en anden gang. Sidder du derude og har en revyvise, du savner at høre, så skriv ind og fortæl lidt om den på sporvognen@dr.dk, så vil jeg gøre mit allerbedste for at finde den frem til dig. Jeg lovede at fortælle lidt mere om den kommende Danstopfestival. Se, ud over Birte Kjær og Jakob Haugaard, så ved jeg, at Rottefælderevyen også optræder med et par indslag, og derudover så er blandt andet Candice, Sweethearts, Claus og Servants, Peter Vest og Tørfisk på plakaten. Ja, altså bare for at nævne nogle stykker, og Tørfisk kører vi videre til nu. De kommer her og synger, det kan da godt være, jeg lugter lidt af fisk i dag.

Og her, ja, der fik du endnu et band, der er på plakaten til Danstopfestivalen i Svendborg. Nemlig på Slaget 12 med hjem til Aarhus. Et sidste lytterønske i den her time, det kommer fra dig, Rikke. Du skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Foundations med Build Me Up Buttercup. Den var mit yndlingsnummer, da jeg var teenager. Tak for god musik. Stor hilsen, Rikke Jensen. Tak for ønsket, Rikke. Ved du hvad? Du skal tilbage på teenageværelset, for her kommer The Foundations med Build Me Up Buttercup.

Det var Rikke, som havde ønsket The Foundations med Build Me Up Buttercup. Et dejligt nummer fra 1968. Et andet nummer fra 68 er Love Street med The Doors, og det kommer her.

Street med The Doors. Næste stop, det bliver radioavisen, og efter den, så fortsætter jeg turen her med sporvognen, og der tager jeg dig med i Visecaféen. Du skal også have et genhør med Troels Trier og Røde Mor, og selvfølgelig får du endnu et revybesøg. Og jo, lytterønsker, dem opfylder jeg selvfølgelig også. Op til radioavisen, der får du Kenny Bødker og Buster Larsen med Ririka.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, lander i dag i Nuuk i Grønland. Her skal han deltage i en stor erhvervskonference. Lige pludselig står hans navn på deltagerlisten. Jeff Landry er ikke i sig selv en officiel gæst, men den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark kommer også på besøg, og Landry vil være en del af hans delegation. Og den grønlandske regering forholder sig roligt, men opmærksomt, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ide.
2: Der kommer selvfølgelig til at være nogen, der tager imod. Men vi skal også være klar på, hvad er det for en agenda, det kommer op med. Hvad er det for nogle ting, det vil snakke med os med. Og så må man vurdere derfra, om man tager møderne op på officielt niveau. Lige nu så synes jeg, at det arbejde, der køres på den arbejdsgruppe, vi har sat ned trilateralt, der skal ikke komme et parallelt forløb.
1: Moderaterne har de afgørende mandater, og partiet skal være en del af den nye regering. Sådan lød det fra formanden Lars Løkke Rasmussen, da han her eftermiddag mødte ind til regeringsforhandlinger med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen.
3: Jeg er meget svært ved at se, at Moderaterne ikke skulle være med i en regering.
4: Hvorfor det afgørende?
3: Fordi det er jo vejen til at få indflydelse.
1: Moderaterne trak sig for en uge siden fra forhandlingerne med Rød Blok, fordi de ikke kunne blive enige om de økonomiske reformer. Danske virksomheder er begyndt at drosle ned for aktiviteterne i Mellemøsten eller helt trække sig på grund af krigen i Iran. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre regner med at følge trop, viser undersøgelsen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
5: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: En af de berørte virksomheder er IPS Group i Nordsjælland, som blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Og usikkerheden i regionen har fået os til at tvivle på, at Mellemøsten er et marked, vi ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
6: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, og der er ikke indgået en langsigtet fredsaftale nu. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg kører videre her i Sporvognen den næste times tid, og er du først sted på nu, så er det her linje 5, hvor vi kører fra stop til stop og lytter til musik. Musik, som du måske ikke finder så mange andre steder. Vi holder aviser, går til koncert og oplever sange fra revyen. Otto Brandenburg indledte anden time af Sporvognen med Du kan give mig et kys. En dejlig sang fra 1961, og musik fra 60'erne holder vi også af her i vognen. Hør bare Dionne Warwick med Walk On By fra 1964.

Her fik du Dionne Warwick med Walk On By, og så til den her times første lytterønske. Ja, det er jo sådan, at du har mulighed for at få spillet en sang her i Sporvognen, hvis du altså sætter mig en mail på sporvognen@dr.dk og fortæller lidt om dit ønske, og det har du gjort, Sten. Du skriver, kære Liselotte, det var skønt at høre det lange udtog fra Aristocats. Hvad med at spille Røstedans eller Elskede Nelly Grå med Lille og Buerne? For jeg bliver glad, når du dør, dit dumme svin, er vel lige grov nok. Med venlig hilsen, Sten. Ja, det er rigtigt, Sten. Vi var for nogle uger siden i biffen og høre, hvem vil ikke gerne være kat, med Otto Brandenburg og Søren Pilmark, der som katte jazzede op i taglejligheden. Og Lille og Papa Boos Viking Jazz Band er der en god idé at køre videre til. Lad os tage Elskede Nelly Grå på vej til næste stop, som bliver Hornbæk-revyen.

højt hun tog sig en skrå og var grov som kun de få. Var der ingen tøs som havnens nette krå. Når mit skib stod ind for søen og jeg lagde det til kaj, så landet skulle også til ved mig. Og der lå nede i krog

0: Liller og buerne ønskede af sten nåede vi til Hornbæk, og jeg er altså kørt helt tilbage til 1935, for du skal med ind og opleve Sigfred Johansen. På trods af, at han kun blev 45 år, så nåede Sigfred Johansen rigtig meget. Han var en af datidens helt store stjerner, både på film og på teater og revyscenen. Og det blev han til trods for, at den store kongelige skuespiller Holger Gabrielsen rystede på hovedet af ham, da han opsøgte Holgersen for at læse til skuespiller. Hvis de vil læse, så bliver boghandler, var svaret. Ja, Sigfred Johansen tabte dog ikke modet trods afvisningen. Han debuterede som bare 20-årig uden uddannelse, så indtog han ellers derefter både det store lærred, spillede karakterroller på teatret og boldrede sig i revyen, som her i Hornbæk-revyen 35, hvor du skal ind og høre ham synge. Luften var 15.
1: Jeg vil nu lade dem vige en del om en pige, som de kunne have godt af og kendt. Her er slutter de snarligt, hvor fælt og hvor farligt en livredders liv er bevendt. Min historie er kort, ja faktisk den kan refereres omtrent lige sådan. Luften var 15, og vandet var 16, og pigen var 17,5. Solen var fremme, og skæbnen var ude, og far her var løjet, der faldt. Ungkald, det var jeg med ære, men det skulle så ikke være. Nu husker jeg ikke, jo, jeg har da fortalt dem, at pigen var 17,5. Se, så var det en formiddag fest, som jeg står med en pilsner og drømmer mig rig. Er der nede fra stranden, fra revlen den anden, blev udstødt to skingrende skrig. Jeg fik fat i min båd, jeg kom ud i galop, fik det skingrende punkt pisket op. Luften var 15, og vandet var 16, og pigen var 17,5. Pigen lagde armen om halsen på farmand, og stak ham et kys, og det knaldt. Mit liv har du reddet, hun råbte, så dig vil jeg altid se op til. Når kysset, det var godt nok omskyndt noget salt, og så var hun jo 17,5. Men jeg knugede åren og tænkte, godmorgen, min spætte, her bliver du brændt af. Men for tanker som disse er der en nemesisse, som rammer sit offer endda. Denne kærlighedsgud, de vil...

0: halt.
1: Luften var 15, og vandet var 16, og pigen var 17,5, sang Sifred Johansen. Og det gjorde han her i Hornbæk-revyen 1935. Går du nu rundt og savner en god revyvise, så skriv ind til mig på sporvognen, snabelag.dr.dk, så vil jeg se, om jeg kan finde den frem til dig. Vivian, du lytter med fra Andalusien, og du har sendt mig den her mail, som lyder sådan her. Da jeg var barn, hørte jeg tit singleplader hos min onkel, som stort set købte alt musik, der blev udgivet dengang. Det har nok været omkring 1972 til 1976, tænker jeg. Jeg elskede at spille B-siden på en single, der vist nok hed Marina, Marina, Marina. B-siden, som jeg hørte igen og igen, var noget med en bekymret mor, der talte i telefon med sin nygifte datter, der var taget på bryllupsrejse med sin mand. Det var vist også et bryllup, som familien ikke kendte til. Jeg aner ikke, hvem der sang på pladen, men det var en dansk kvinde, og pladen kunne sagtens være ældre end det, jeg husker. Men du kan finde dette nummer til mig. Det vil være dejligt. Venlig hilsen, Vivian, som lytter med fra Andalusien. Vivian, jeg har fundet en plade med titlen Marina, Marina, Marina med Rachel Resteni, og den er altså helt tilbage fra 1957. Men når jeg lytter til B-siden af pladen, som hedder Jeg lader min dør stå åben, tænker jeg ikke, det er den sang, du mindes. Men jeg har altså ikke et bedre bud. Måske der er en medpassager, som kan hjælpe os. Det kan vi jo krydse fingre for. Nu får du i første omgang B-siden Jeg lader min dør stå åben, for om ikke andet, så ved jeg, at jeg kan glæde mange af dine medpassagerer med et genhør med Rachel Resteni.

Rachel Resteni sang, jeg vil lade min dør stå åben, og så skifter jeg spor. Vi skal en tur ud på landet, for jeg har jo lovet dig et genhør med Troels Trier og Røde Mor. Vi har nogle kilometer foran os, så lad os køre videre til først et nyt lytterønske, som kommer fra dig, Frede. Hej, Liselotte, skriver du. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Andrea Berg synge Du hast mich tausendmal belogen med venlig hilsen, Frede Jepsen. Jamen, Frede, vi skifter spor og kører videre til Andrea Berg.

Hvor er jeg til næste år, sang Allan Mortensen. Og med den sang, der kunne jeg opfylde dit ønskelån og så samtidig sige tillykke til Allan Mortensen, som den 27. april fyldte de 80. Og 80 år, ja, det fylder Cher faktisk også. Og det gør hun nu på onsdag den 20. Så også et stort tillykke til hende, som kommer her med The Shup Shup Song.

0: Her fik du Cher med The Shup Shup Song. Du lytter til Sporvognen på P5, hvor vi kører fra stop til stop for at opstøve lidt musik, som, ja, som vi måske ikke finder så mange andre steder. Og nu er jeg så kørt helt ud på landet, for her kan du få et genhør med Troels Trier og Røde Mor, som kommer her og synger Tag på landet.
1: Nej, hvor er den solnedgang fantastisk. Selve solen er som bukket i neon, og skyrne som støbt i plastik. Der står

livet i en by. Tænk, byen gjorde mig rigtig syg. Jeg gik til min doktor, og min doktor sagde, tag på landet nogle dage. Og når jeg nu kommer hjem til byen igen, hjem til støjen, hjem til forureningen, og så nærmere hun ikke kan klare mere, så skal jeg heldigvis på landet og finde

Det var med en tur på landet, og her fik du et genhør med Røde Mor med Troels Trier i front. Ja, verden er godt nok blevet lidt kedeligere, efter han forlod os i starten af april. Men dejligt, at vi sådan kan få et genhør med ham her i sporvognen. Vi forlader landet og sætter kurs mod byen og visecaféen. Og det gør vi til Olivia Newton-John og I Honestly Love You.

Med Olivia Newton-John så nåede vi frem til Visecaféen, hvor du i dag skal høre en af de helt store protestsangere, nemlig Per Dick. Han kommer her med Boris Vians vise, Desertøren.

Til dem, herr general, jeg disse ord vil skrive, som måske er naive, men læs i alle fald. I går fik jeg et brev med ordre om at stille, men da jeg ikke ville, jeg disse linjer skrev. Jeg tænkte ved mig selv, det er jeg ikke ny til, for jeg er ikke født til at slå mennesker ihjel. Så bliv nu ikke vred, jeg har da lov at mine, at krige er gemine, at verden vil have fred. Det er over min forstand, at lande skal gøre søde, at mennesker skal forbløde og slås til sidste mand. At der nu er en år, der har så lidt af krig forstået, trods kvinders sorg og barnegråd, at de bevarer roen.

ære bider sammen i morgen før det gry. Forlader jeg mit barndomshjem, er general, og det er dem, og deres krig jeg sky. Mit ønske, det er blot, at jeg kunne gå i verden, for at prøve på at lære den, at vi kunne have det godt. Lad os bruge det liv, vi har, til at kæmpe mod den nød der, for brug til at slås mod brødre, gør mennesket til barbar. Er general, farvel. Hvis de vil kræve heltemod, hvis der skal offres menneskeblod, så må de gøre det selv. En desertør, javel, men jeg er ikke bange, og før jeg lader mig fange, må de slå mig ihjel, må de slå mig ihjel.

Og her, ja, der var det så en trofast lytter, nemlig dig, Jørn Brun, som fik dit ønske opfyldt. Humble med Not Fade Away. Og så gør jeg holdt, og det gør jeg her lige midt i Berlin, for der kan vi lytte til Marlene Dietrich. Hun har nemlig stadig en kuffert i Berlin, og ja, det synger hun om nu. Ich hab noch einen Koffer in Berlin.

Her fik du en sand diva, nemlig Marlene Dietrich med Ich hab nok einen Koffer in Berlin. Og så til dagens sidste lytterønske. Jeg har fået en mail, hvor der står, kære Liselotte, du er en engel, hvis du vil spille. Du er en engel med Kjell og The Donkeys. Det er en sang fra 1976, og der er vist ingen tvivl om, at teksten handler om Kjells datter, Annette, hvor hun på det tidspunkt var 4 år gammel. Kan du få plads til den sang i sporvognen, gør du mig mægtig glad. Kærlige hilsner fra Walter Olsen, Silkeborg. Jeg vil rigtig gerne gøre dig glad, Walter, og tanken om at være en engel, den tiltaler mig faktisk. Så her får du Kjell og The Donkeys med Du er en engel.

Save Your Kisses For Me sang Brotherhood of Man, vinderen af Eurovisionen 1976. Ja, hvem der vandt i går, se, det ved jeg ikke her på stående fod, for sporvognen, den sendes nemlig ikke direkte, så vindersangen, ja, den må vi have med på en senere sporvognstur. Jeg skal til at slutte dagens program af, men jeg vender tilbage næste søndag med en sporvognen special, for der læser jeg nemlig sporvognen med skønne genhør med Dirch Passer. Og det er der altså en god grund til. Dirch vil have fyldt 100 år i morgen mandag, og han har virkelig efterladt sig nogle store fodspor, og dem vil vi prøve at følge på søndag. Næste stop for i dag, det bliver Radioavisen, og efter den, så sætter jeg dig af hos Jesper på Nyborg Station. Op til Radioavisen, der får du Daimi med en lille sød buket. Jeg har bare tilbage og ønsker dig en rigtig dejlig aften, og så sige på hjertelig genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er også gang i forhandlingerne om at danne en regering her i eftermiddag. I dag havde kongelig undersøger Troels Lund Poulsen inviteret de konservative og moderaterne. Og da Lars Løkke Rasmussen ankom, understregede han, at moderaterne skal være med i en regering. Han afviser dermed Dansk Folkepartis opfordring om, at de to partier bare skal støtte en borgerlig mindretalsregering.
2: Når vi ikke ønsker, at politikken skal dikteres ude fra fløjene, så er det fordi, at Danmark har brug for en balanceret politik. Og det handler jo både om økonomi, det handler om den måde, vi udvikler vores velfærdssamfund på, det handler om vores syn på udlændinge og international arbejdskraft, det handler om dyrevelfærd og miljø, det handler om det hele. Ikke?
1: Så forhandlingerne går ikke så glat, som alle nok kunne ønske sig, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
3: Når Lars Løkke Rasmussen siger, at han egentlig ser kun muligheden omkring, at han selv kommer med en regering, så er det jo også en understregning af, at det ikke kun handler om noget, altså underforstået politikken, men også handler om nogen og det stærke ønske, han selv har for at kunne deltage i en regering. Og så siger han jo, at han godt kunne tænke sig, at det gik lidt nemmere med statsministeren, og det er jo fordi, det er afgørende for det ønske, Løkke har, nemlig den store brede midterregering, og der skal Socialdemokratiet altså være med for, at den kabale går op.
1: Jonas Vingegaard ser ud til at være urørlig i dette års Giro d'Italia. For kort tid siden vandt den danske cykelstjerne 9. etape. Det var hans anden etappesejr i løbet, og han indkasserede samtidig vigtige sekunder i klassementet. Men Jonas Vingegaard må væbne sig med tålmodighed, for den lyserøde førertrøje sidder stadig på Afonso Eulalio. Og så er det nu, den går i gang. Kampen, som alle landets AGF-fans har ventet på. Her kl. 18 bliver kampen mod Viborg fløjtet i gang, og uanset hvordan kampen ender, kan AGF løfte Superliga-pokalen i længeventet triumf. Holdet sikrede sig Superliga-sejren sidste søndag, og det er klubbens første mesterskab i 40 år. Vi fangede Mads Lange midt i fanmarchen mod stadion.
4: Det er helt ubeskriveligt. Altså, der er ikke noget, som der kan sætte ord på, hvordan det er, at Aarhus de har det sådan set i dag. Det er jo... Hvor mange mennesker er der herude i dag? 50.000? 60.000? Det er bare en fejringsdag, uden lige det er.
1: Min kollega Christian Petersen har brugt dagen blandt de hvidklædte, og det er en stor flok følelsesladede fans, fortæller han.
5: Sådan officielt solgt 55.000 billetter til det her arrangement, og dertil kommer altså alle de ufattelig mange aarhusianere i hvide trøjer, der har bevæget sig ud på gader og stræder for at gøre det her til. Og jeg citerer mange af dem, jeg har talt med i dag. Den mest sindssyge dag nogensinde i Aarhus.
1: De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers skulle det kun blive til enkelte byer. Og så bliver det ned til mellem 5 og 10 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og det var den syvende søndag lagde for med Spotlight. Og i Spotlightet i denne time, Claus Hempler. Aktuel med en kort forårsturné. Aktuel med nyt album, hans andet på dansk, der gik en 7 års tid. Fra hans første kom ud til, at nu har sendt ordensduks i ingenmandsland på gaden. Det snakker jeg med Hempler om lidt senere i den her time. Men først to aarhusianere, som går og ikke rigtig kan få armene ned i øjeblikket. Den her sang, den starter med et guitartema, som Kaiser Wale også lige sådan med den lyd fik fejret sit fodboldhold med i ugen, der er gået. Tillykke.
2: Den vej jeg går,

Kaiser Wada er sammen med Poul Krebs på Den Vej, Jeg Går. Og jeg går lige hen til onsdag. Det er navnet på det næste band, jeg vil præsentere dig for. Et nyt bekendtskab for mig. Wednesday hedder de naturligvis, fordi de er amerikanske og kommer til Danmark lidt senere på sommeren. De skal spille på den festival, der hedder Syd for Solen. MJ Landerman er ind over det her band, og det kan man nok godt høre. Og så er der rigtig fine takter i den her sag fra det nye album. Den hedder Elderberry Wine.

0: Dagens musikhistorie nummer 1.
1: Det er en af de store, vi starter med 17. maj 1966, hvor Bob Dylan han er på tur i England og skal spille på The Free Trade Hall i Manchester. Og her er en af publikummerne altså så utilfreds med, at Dylan han er gået fra akustisk folk til rockmusik, at han råber Judas op mod scenen, hvorefter Dylan han svarer, You're a liar. Og hvis ikke du tror mig, ja, så kan man faktisk høre hele koncerten på en bootleg-serie, som blev udgivet i 1999.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

En herre, der optræder på det nye album med Claus Hempler. Hempler synger på et tidspunkt, da John Lennon var youngster, og før han mødte Yoko Ono. Og det er altså ikke helt tilfældet her, John Lennon med Instant Karma, altså. Men Claus Hempler skal det handle om nu, og albumet Ordensduks i Ingen Mand

0: land. Jeg fangede Hempler i Musikhuset i Aarhus sådan en lille times tid før han skulle spille en af få koncerter her i foråret med det nye album ind i den store sal, hvor vi lige tog et par sæder.
1: Kan du bare lige gå herhen? Så tænder jeg bare lige den her, og så bliver det så live, som det næsten kan blive. Nå, men så går vi lige ind i salen her, Claus, bare lige før. Mm-hmm. Så kan du sætte din merchandise på op lige om lidt.
2: Vil vi sidde her i røde sæder?
1: Jeg synes, det er en god idé. Så smider jeg min jakke dernede og min taske her foran. Så kan vi jo lege, at vi skal være publikummer til den koncert, der går ned, må jeg sige det, om mindre end en time.
2: Det er jo korrekt.
1: Hvad bliver det for en koncert?
2: Jamen, det er jo så den tredje koncert på vores lille forårstur her, som kommer i kølvandet på min nye plade her. Vi skal kun spille fire her inden sommer, og så skal vi så lave en lidt længere turné til september-oktober. Så det her er koncert nummer tre. Den første var i Aalborg, og den anden var på Det Kongelige Teater i København, og nu her i Musikhuset i Aarhus.
1: Hvordan gik de to første?
2: Jamen, det gik faktisk rigtig godt, og det er jo det samme hold, jeg har med, altså af musikere, som jeg har haft med i noget tid. Men nu er der en masse nye numre med, som vi ikke har fået at spille før, og sådan, så er man jo altid lidt spændt på, hvordan det går. Og lidt spændt på dem. Jeg synes folk om det nye. Og, altså, men jeg har meget god fornemmelse af, at folk virkelig har taget det til sig, alt det nye her. Og jeg synes, at pladen har fået god modtagelse. Og sådan, så det er en dejlig. Det er jo ikke hver dag, jeg kan stille mig op på scenen og sige, at jeg lige har udgivet en ny plads. Så det er også en meget god fornemmelse at kunne gøre det til en afveksling.
1: Men det er jo måske også en rigtig, rigtig god strategi, det der med, og så der er sådan den der saying, der hedder Leave him hungry. Mm. Ikke?
2: Jo,
1: så har vi været sultne i rigtig mange år, og så kommer du med en plade mere, og så er den mindst lige så god som den forrige.
2: Ja, men det er jo så det, der også bliver lidt nervepirrende, fordi man kan også komme til at male sig selv helt op i et hjørne med de der forventninger, de så bliver pisket op, og så, altså, så frygter man, at det bare er sådan tavshed, når man kommer ind i lokalet og får sådan, hej. Og ingen kommenterer, at man så får udgivet en ny plade efter mange år. Det er jo sådan ens værste frygt, at det bare sådan efterlader folk med sådan skuldertræk, og det er sådan, ja, det er da meget godt, men slet ikke lige så godt som sidst. Det er sådan, men det synes jeg ikke, det har været, og det er jo dejligt, fordi, men det kan man jo ikke vide, og det er jo også derfor, jeg kunne godt mærke, at den plade, jeg lavede før, der hedder Kuffert, Fuld af Mursten, det er sådan en plade, der har betydet meget for dem, der har taget den til sig, eller i hvert fald for mange, og jeg har hørt så mange, der er sådan lidt, ej, jamen, det var min skilsmisseplade, og det var, så jeg kan mærke, det er sådan en plade, der har betydet noget for nogle mennesker, så derfor så har man også, så vil man gerne komme med noget, der har en eller anden form for impact, så det ikke bare er sådan noget, folk er ligeglade med. Og det kan man jo aldrig vide, det kan man jo ikke planlægge, og det er også derfor, jeg prøver bare. Min strategi er altid, når jeg skal lave noget, så forestiller jeg mig, at jeg har én lytter. Altså, og jeg håber selvfølgelig, at der er flere, når pladen er ude, men altså det der med, at der sidder én hjemme i stuen og sætter den der plade på, det er sådan, jeg forestiller mig, det er, når jeg sidder og skriver de der sange. Fordi jeg kan mærke, at der er sådan, at måske ikke være for bevidst om det der med, at der sådan en gammel plade, det var sådan en pæn succes for mig, altså, derfor så kan man hurtigt sådan komme ind i det der, hvor man så bliver for bevidst om, at nu er der mange, der har forventninger. Og så begynder man nogle gange at skrive lidt på en anden måde, hvor man sådan er sådan lidt, som om man ser sig selv stå i Royal Arena og taler til sådan en masse på en gang. Og det synes jeg nogle gange tager noget fra det der rum, der synes jeg kan være i en sang, hvor man ligesom taler til et andet menneske. Altså, jeg håber, som sagt, selvfølgelig, der er flere end én, men at det er en følelse af, at jeg taler til en anden, ikke?
1: Det er så fedt at høre dig sige det, og høre dig beskrive din proces og din tanke i, hvordan du arbejder med sådan et album, fordi altså, jeg kan jo godt afsløre, at der er mere end én. Og det har du også kunne se ved de første to koncerter, og når du har været ude og spille små, små jobs i pladebutikker nu her, hvor den nye plade er kommet ud, ikke? Men altså, jeg synes jo også, det er det, man kan høre i dine sange. Nu kan vi lige tage en af dem her, fordi jeg tænkte, jeg ville spille to eksempler fra slutningen af det nye album, som er to meget forskellige eksempler på, hvordan den lyder, den plade. Mm. Altså den, der hedder Rockstar Dagbog, Spamfilter Blues, er jo en sang, hvor du i starten siger, at den skulle måske egentlig faktisk ikke have været med, men det kom, kom den så alligevel.
2: Ja.
1: Hvorfor?
2: Jamen fordi, at jeg synes jo på en måde, det var lidt, det var sådan en, altså det som en dagbog er jo egentlig, at det er noget, som på en måde er privat. Og jeg synes, jeg har jo leget lidt med, som jeg også gjorde på den forrige plads, men jeg også måske gør lidt et stykke hen ad vejen på den nye plads. Jeg leger jo lidt med det der med, hvad skal man sige, invitere lidt ind i mit private rum, som jeg også gjorde på den forrige plade, hvor jeg har en sang, der hedder Navnet af Hempler og sådan. Altså, at det er mig, og det er ligesom min verden, man så ligesom åbner døren lidt til. Men når det er sagt, så synes jeg jo også, at det kan godt være, det er mig, det kan godt være, det er et privat rum, men jeg håber selvfølgelig, at der er noget i de der sange, som så også kan løfte op, så det ikke bare er sådan en, nu skal I høre om min hverdag og hvad jeg spiser til morgenmad. Jeg håber selvfølgelig, der er noget mere i det, som man kan spejle sig i. Så den sang er jo lidt sådan et forsøg på også at lege lidt med den der grænse for, hvad det er, man siger i sange. Ikke? Altså, en dagbog er jo tit sådan noget, der man ligesom siger, at den ligger nede i skuffen. Det er egentlig ikke noget, nogen skal have adgang til. Men hvad hvis der alligevel var nogen, der kiggede? Ikke? Hvad er det så, der ligesom... Hvad er det så, man... kan man så ligesom stå på mål for det, der står i den der dagbog? Det er lidt måske det, der er formålet med den. Så derfor synger jeg så også, at måske skulle den faktisk ikke have været ude, men det kom så alligevel. Så nu kan I se, hvad I synes.

0: Du sagde før, Claus Hempler, at du prøver at skrive dine sange til én person. Mm. Og det er jo det, jeg synes, jeg kan mærke, når jeg lytter til dine to dansksprogede plader, der nu er ude i verden. At det føles enormt nært, det du synger, skriver, siger og spiller. Mm. Er det også det, der er intentionen, at det skal være nært?
1: Altså, jeg tror, det bliver det helt automatisk, fordi jeg kan mærke, jeg har sådan et eller andet klart filter i forhold til, når jeg synger de der tekster, der er lidt på samme måde, som du ved, når man kan høre, min guitar stemmer eller ikke stemmer, at hvis den er ude af stemning, så får man sådan, så spænder man lidt i kroppen og tænker sådan, okay, det lyder grimt. Og på samme måde har jeg det med at synge de der tekster, hvis det lykkes ligesom at få det til at hænge sammen og få det formuleret rigtigt, eller sådan, så synes jeg egentlig, så kan jeg stå og synge noget, som egentlig føles ret sådan, som kan føles næsten sådan for privat, eller men fordi man ligesom har fået det sådan anbragt i en eller anden form, man synes fungerer, så er det som om, så kan man næsten sige hvad som helst. Men hvis det ikke fungerer, så er det som om, så kan jeg mærke det lige med det samme, så er der et eller andet, der klinger, jeg kan næsten høre det på lyden af det, der er et eller andet, der klinger forkert, ikke? Altså, og som så på en eller anden måde bryder lidt den der følelse af at sidde sammen to mennesker, og altså at man på en måde sådan siger noget, som ødelægger stemningen, ikke? Og, så jeg synes det, jeg kan mærke, at jeg sagde det der før med, at jeg forestiller mig, at der sidder en anden, og det er jo også en, det er jo en strategi, som også sådan skal, altså jeg prøver ligesom at undgå, at det ikke bliver det er sådan en, altså, jeg har ikke så interesseret i at lave den der sådan stadion-oplevelse på plade. Altså, jeg synes, jeg kan godt lide ideen om, at det er noget, man egentlig sådan kan sidde med for sig selv derhjemme og have en eller anden oplevelse af. Så det er jo ikke, altså, jeg arbejder med de idéer, jeg får, og så prøver jeg at forme det, så jeg synes, det ligesom bliver noget, jeg selv... Ligesom, jeg forestiller mig, ligesom, hvis jeg selv skulle høre den plade, hvordan ville jeg så... Hvad ville jeg synes var sjovt, at jeg sang? Så det er jo... Så jeg, altså, på den måde har jeg jo ikke nogen... Det tror jeg heller ikke, man kan have egentlig, have sådan en eller anden sådan manual for, hvornår en sang lykkes. Det er jo sådan en, det er jo sådan en fornemmelse, man har. Jeg kan mærke, hvis jeg sådan hver morgen ligesom glæder mig til at komme i gang med at arbejde på det, så kan man mærke, så fordi der er et eller andet i det, som fungerer, og ellers så mister jeg lynhurtigt tålmodigheden med det, og så ryger det over i bunken, og så kan det ligge der, indtil du måske finder sin plads i en eller anden sang.
0: Der er jo nogle fantastiske perspektiver i det, du siger der, ikke? Fordi det der med, hvem er det, man laver musik for, ikke? Og hvordan er det, man laver sin musik? Mm. Altså, det er jo dybt essentielt, det du har fat i der, synes jeg, ikke? Og du nævnte det også lige inden vi hørte næstsidste skæring på det nye album, det der med, du vil jo gerne have, at også den nye plade sådan bliver en, som folk vil tage til sig. Altså, har det været svært at lave den svære tour?
1: Nej, altså på en måde, hvis det, så er der jo nogen, der taler om forfatter, der taler om det der begreb at have skriveblokering, eller så. Det har jeg har nærmest haft det modsatte, hvis man kan sige det, for jeg har altså haft masser af materiale egentlig, så jeg tror egentlig allerede da der var gået et par år efter den gamle plade, havde jeg egentlig sådan nummer, hvor jeg tænkte, nu kan jeg godt gå i gang med at indspille, fordi nu, og så min kæreste var lige, jeg havde lige født vores søn der, Sylvester, som nu er 4 år, og jeg vågnede op der hver morgen og tænkte, ej, det går egentlig meget godt det hele, og så sad jeg med de der sådan, sange, som egentlig var lidt nogle break-up-sange, og tænkte, det kan jeg jo ikke udsende. Det føltes på en eller anden måde som snyd, synes jeg. Fordi man kan sige, at en break-up-sang er jo også en genre, man kan skrive i. Men på en måde følte jeg, at det var snyd. Fordi jeg synes også på en eller anden måde, at jeg kan mærke, at det skal give mening for mig at lave de sange, så skal det også på en eller anden måde være et eller andet udtryk for, hvor jeg er henne. Altså, det skal være sådan en overensstemmelse mellem afsenderen og de sange, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at ryste posen, jeg ser, om jeg ikke kan lave en anden slags sange også, fordi det kan også blive lidt sådan en sovepude, der med, at man næsten kommer for nemt til en og laver de der sådan lidt melankolske break-up-sange. Så jeg prøver sådan at tvinge mig selv lidt nogle andre steder hen og sige, men man kan også skrive sange om alt muligt. Jeg har for eksempel en sang om mit forhold til, chips på den nye plade, og, altså, som så jo på en eller anden måde også ender med at blive sådan en lidt skjult kærlighedssang, men det der med at prøve at få åbnet, for at der også godt måtte komme nogle andre ting ind i sangene, men jeg synes jo, jeg har jo gerne vil lave en plade, som ligesom var set fra en mand på min alders perspektiv. Jeg er 56 år gammel, og det synes jeg jo ikke, jeg skal skjule på en måde. Det synes jeg også på en eller anden måde, jeg skal have med altså i de der sange, at det er jo også en anden måske form for tanker, der kan begynde på nogle tidspunkter i livet. Altså, som man ligesom siger, 30-årskrisen starter jo sjældent sådan lige på dagen, når man bliver 30. Det er noget, der sådan kan krybe lidt ind på en og på samme måde, når man bliver 50, så jeg har jo også mærket de senere, så vil det være sådan nogle andre tanker, der sådan sniger sig ind i forhold til sådan, gud, men altså, måske er der jo ikke, der er jo nok ikke 50 år tilbage i livet. Og så er sådan forskellige, at man begynder sådan at ane sådan en opløbsstrækning ude i horisonten, og så man begynder at blive mere bevidst om, at man bruger sin tid på, og at man nu sammen med de mennesker, man har lyst til at bruge sit liv sammen med, og altså sådan nogle lidt større overvejelser, sådan en lidt større evaluering, som går i gang. Ja, og det synes jeg jo skal med i sangene, altså alle de der tanker, der sniger sig ind. Og på en måde tror jeg egentlig, det er ikke engang noget, jeg behøver at beslutte, fordi jeg tror, det kommer helt automatisk egentlig, at det sniger sig ind. Så jeg synes også, jeg er ikke så vild med det, men når man kan mærke folk, der er oppe i årene, der stadigvæk lader som om de er 25, og sådan, det bliver lidt mærkeligt.
0: Ja, det kan vi også godt være enige om, at det skal man måske arbejde lidt med, hvis det er der, man er, ikke?
1: Det er okay, når Mick Jagger gør det, han er sådan hævet overfor.
0: Ej, der er visse folk, de befinder sig på et helt andet plateau, ikke?
1: Ja, det er det. Der kan vi godt.
0: Og lige om lidt, så skal du, altså, skal du ned på den scene, der Claus, og spille din koncert sammen med bandet nummer 3. Og det kan være, at I kommer til at gøre det fuldstændig på samme måde, eller twister den lidt i forhold til, hvordan I gjorde det sidste gang, I spillede, men uanset hvad, så tror jeg, at jeg godt tager skyde på, at der på setlisten er et nummer, der hedder Inden for skiven, som er en sang, jeg også gerne vil spille nu. Og du nævnte det der med kærlighedssang lige før, da jeg hørte den, inden jeg kom herind lige her til aften, der tænkte jeg også, okay, det lyder som en ret ubetinget kærlighedssang, den der, ikke?
1: Jo, den er måske lidt sådan, altså den handler måske lidt om det der, men også finder ud af, at man er yngre, man forestiller sig ligesom, at man skal gå ind i noget, som på et eller andet tidspunkt bliver til den der perfekte drøm, man har haft om, hvordan det hele skal falde på plads i ens liv, og så finder man måske ud af med tiden, at det må alligevel, forestillingen om det perfekte må vige til fordel for noget, som er inden for skiven, ikke? Som ligesom er noget, der har en vis holdbarhed og en stabilitet, og som har en masse ups and downs indbygget, for jeg tror ikke rigtigt, det findes det perfekte. Ja, det er jo lidt det, den handler om, måske den sang, at det er, at så længe det er inden for skiven, så fungerer det.
0: Det virker i hvert fald umiddelbart til, at dit nye album, det fungerer. Så har jeg sagt det meget på jysk, tillader mig at sige. Jeg håber, du er glad for det, Claus, og jeg håber, du får en dejlig tur rundt med det. Må jeg have lov at ønske dig kæmpe stort tillykke med det? Gør man ikke det?
1: Det må du meget gerne, det tager jeg imod og siger tak for. Så jeg er glad for det. Jeg er meget lettet over, at jeg har fået en god modtagelse. Man ved man jo aldrig lige. Men jeg er glad. Det kan hurtigt vende igen, ved jeg godt. Men nu tæller jeg mig vildt lidt i, at lige nu er det meget godt det hele.
0: Nyd det.
1: Ja, jeg prøver.
2: Glem alt om sol.

så syn og svær at parkere. Men en dag får man nok af lyst til et mere. Hvem fanden kan vide, hvornår man skal gå, og hvordan man står af.

Filosofere, men først altid forstået, at tiden var min, når min tid den var gået. Men i skål for de spæde.

drejer rundt. Hvorfor fanden skulle den lade være? Og nu drinksene serveret, og dartpilen placeret.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi har hørt titelnummeret fra Rikke Thomsens seneste album, det der hedder Zeitgeist. Vi har også hørt den, der hedder Corolla 94. Den her, den snublede jeg lige over, da jeg tjekkede albumet ud her forleden. Synes, den er super fin. En sang, der på min dialekt hedder Hvis det gør dig glad.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Det gør den sang, jeg slutter den her time med, hver eneste gang jeg hører den. Den bliver indspillet den 17. maj 1967 af Glen Campbell. Den er skrevet af John Hartford, arrangeret af Leon Russell. Og den her indspilning blev også senere titelmelodi til et tv-show, The Glen Campbell Good Time Hour, som kørte mellem 69 og 72. Men her er vi altså i 1967, en sang, som... ja, vist nok er skrevet i løbet af en halv times tid. Det er Joe Henrys ord, ikke mine. Joe Henry spillede den for mig ved sidste års Tønder Festival, og det øjeblik, det glemmer jeg bare aldrig nogensinde.

0: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, ventes efter planen at lande i Nuuk i de her minutter. Han dukker op uden officiel invitation for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, der begynder på tirsdag. Det sidste halvandet år har sat sig dybt i den grønlandske befolkning, og i Grønlands Erhverv, der arrangerede konferencen, beskriver direktør Christian Kelsen det som en lidt speciel situation, at Trumps udsending pludselig er på gæstelisten.
1: For 3 måneder siden, der forberedte vi os her på den kedelige måde på en invasion. Og her 3 måneder senere, så er man egentlig på vej herover, uden at vi har set nogen steder, man har ændret holdning til, hvad det er, man vil med Grønland. I Grønland forberedte vi os, og folk var regulært bange. Så mit håb er jo, at hvis han dukker op, at det så er med henblik på at blive lidt klogere på, hvad Grønland er for en størrelse, og måske få flyttet lidt på nogle af de fordomme, som det tilsyneladende lader til, at han er formet af i sin udtalelse om Grønland.
0: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda, har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Det var netop der, det første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
2: Hele vejen til Ugandas hovedstad, Kampala, med 2 af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså 2 personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
0: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen.
2: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der var flere år.
0: I dag blev yderligere 2 unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De 2 drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er 2 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Mere blæsende ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: called to drive the river boat. Ooh, ooh, so.
1: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
2: En sang fra seneste udgivelse fra danske Twang. Den her, den hedder Dry River, og så vidt jeg måske lige kunne lure, så er Twang i gang med at indspille nyt materiale. Det er jeg spændt på. Jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad de tre kumpaner, de finder ud af næste gang, de skal udgive musik. Nogle af de bedste til det, de gør herhjemme, vil jeg godt udråbe dem til at være. Velkommen til en time, hvor vi lidt senere skal have en undskyldningskavalkade. Vi skal over og have ægte vinyl, og det har at gøre med dagens hovedperson, Claus Hempler, som jeg godt tør at sige, godt kan lide Leonard Cohen. Så ham sætter jeg på maskinen lidt senere, og så får du også en Dylan cover til at lukke af på. Men indimellem alt det, så kommer der for eksempel den her fine, fine sag fra det seneste album med Kom, vi løber.

0: Der sker spændende ting på den skandinaviske americana-scene. I Norge har vi for eksempel at gøre med en fyr, der hedder Ole Kirking. Han har været gæst i programmet her for et stykke tid siden, og hans seneste album er et godt eksempel på, hvor godt det går, synes jeg. Cowboy Lie Detector Machine hedder albumet, og på det, der befinder sig den her finskæring, der hedder Work in Progress.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: 17. maj 2016, ja, der sagsøger Alanis Morissette sin tidligere manager Jonathan Swartz, fordi hun påstod, at han havde røvet hende for $5 million. Det kunne der bare på ingen måde være tale om, mente Swartz. Det var en investering. Det handlede om, at man skulle lave en marijuana business til sangeren, og så skulle man også undgå alle mulige ekstra ture til banken, fordi ifølge Jonathan Swartz, så brugte Morissette bare helt vildt mange penge.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv.

En sang, der befinder sig som skæring. Nummer 9 på det seneste album med Robert Plant, det der hedder Saving Grace, Everybody's Song. Og alle, der lytter til det her program, må lytte til alle sangene, alt det, de vil. Og det kan du også gøre inde på DR Lyd, hvor der ligger tidligere versioner af Nyborg Station med mange spændende gæster og lidt nyt til din musikbiblioteks tilstand. Kan man sige det? Ja, det kunne man så åbenbart godt. Og det vil jeg ikke undskylde for, men jeg vil lave en lille undskyldningskavalkade nu, fordi jeg har fundet tre sange, der er sådan på rad række undskyldninger. Den første hedder slet og ret undskyld.

Den ældste af de tre, men den er stadig ung. Den kom i 2024. Den er med Pauline og hedder Undskyld. Og i 25, der kvitterer Peter Sommer på albumet Verdens Volume med en sang, der hedder Undskyld, mit undskyld.

Og så helt op i nutiden til en sang, der er kommet ud for ganske, ganske, ganske nylig, med den også nye danske duo Madsen og Hansen. De har valgt at lave en sang, der hedder Undskyld.

0: Undskyld, hedder sangen med Madsen og Hansen, der altså konkluderer den her lille tretrinsraket. Og det gør bare slet ikke noget, vil jeg skynde mig at sige. Og så som en cadeau til Claus Hempler, som er med i første time af det her program, og som har været ude at synge Leonard Cohen sangen af flere omgange sammen med et godt hold af danske stjerner. Ja, så har jeg fundet et ikonisk album fra 1967 frem, hvor Leonard Cohen på forsiden stiger der lige i øjnene, og pladen den starter sådan her.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

Han har lige været et smut forbi Danmark og var et af hovednavnene på den nye festival Shelter from the Storm i Aalborg. Parker Millsap her fra seneste album, hvor han har fået Gillian Welch med på den sang, der hedder Wilderness Within You. Og fra en, der lige har været her, til en, der kommer på Roskilde, Sarah Farrell.

En sang fra hendes seneste album, Trail of Flowers, den hedder Wish You Well. Og vi bliver lige ved det med danske festivaler, for på Northside Festival i Aarhus, der kan du lytte til Kings of Convenience i starten af juni.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: må jeg være så fri at sige tak, fordi du lytter med og tjekker ind her på stationen fra tid til anden. Det her var den fine, fine Good Time med Astrid Cordes. Sidste sang i den her ombæring, det bliver en, som kunstneren ikke selv har lavet. Og sådan er det jo. Jeg vil gerne prøve at finde dagens bedste cover. Det, jeg har fundet her, det stammer tilbage fra midten af 60'erne, hvor The Staple Singers, de giver et bud på en Dylan-klassiker.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er landet i Nuuk i Grønland. Han er dukket op uden invitation for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland. Og i Nuuk bliver besøget mødt med skepsis.
1: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
2: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
3: Så længe det ikke er for indyndelser eller røve overtag.
0: Lød det fra Simone Bagai, Terkel Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
0: Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I dag var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har han en uge tilbage til at finde frem til en ny regering. Men problemet er ikke tid. Det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Det ser meget, meget vanskeligt med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave det, man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte. Men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
0: Myndighederne er flittige gæster på Lindenborg Gods i Himmerland. Alene Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har på et enkelt år planlagt 72 tilsynsbesøg på godset, skriver Jyllandsposten. Det er blevet for meget, mener godsets direktør Henrik Thorlacius Ussing, der ikke altid kan se meningen med kontrollerne. Ifølge Dansk Skovejerforening har mange af medlemmerne et voldsomt stigende antal besøg fra myndighederne, der holder øje med vandmiljø, planter og dyrearter. Det er kammet over, mener direktør Anders Fransen. Jeg tror, de fleste kan forestille sig, at hvis en virksomhed skal have besøg af myndighederne 80 gange om året, så er det en stor belastning, siger han. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø understreger i en skriftlig kommentar, at man forsøger at tage størst mulig hensyn til lodsejerne. De vestlige egne får regn eller byger i løbet af aftenen og i nat, men ellers skulle det kun blive til enkelte byger. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Så kunne fodboldspillerne i AGF endelig løfte Superliga-pokalen i Aarhus. Sejren var i hus allerede sidste søndag, for første gang i 40 år. Men det var først i dag, da alle kampe var spillet, at de kunne få pokalen. Og AGF's fodbolddirektør Carsten V. Jensen er stolt af sit hold.
2: Altså, jeg er først og fremmest bare stolt over, at vi kan levere sådan en afslutning på en fuldstændig fremragende sæson, som har gjort, at hele byen har kunnet fejre det. Det kunne man mærke i dag. Så det var en helt, helt utrolig dag på kontoret.
1: Sølvmedaljerne gik som ventet til FC Midtjylland, mens bronzen endte hos FC Nordsjælland. Størst spænding var der i kampen om fjerdepladsen. Her trak Brøndby det længste strå i de sidste minutter af sæsonen. Det betyder, at Brøndby nu skal møde FC København i en playoff-kamp om en plads i kvalifikationen til Conference League. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede for kort tid siden i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, der begynder på tirsdag. DR's reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup, har netop talt med Jeff Landry, som havde en særlig hilsen med fra Donald Trump.
3: Do you have a message from President Trump with you?
4: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Trump skal have sagt til ham, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Besøget er blevet mødt med skepsis blandt mange grønlændere. Men i hvert fald én grønlænder tager imod amerikanerne med begejstring. Det er den selvudnævnte Trump-støtte, Joran Boasen, som mener, at Grønland står stærkest ved at indgå en god handel med USA.
5: Han er jo for opgave for at skulle se, hvordan er Grønland, hvad er Grønland, fordi Trump er jo stadigvæk interesseret i Grønland. Og så de bedste ting, vi kan gøre, det er, at vi kan få en god aftale med USA, så længe det interesserer de os.
1: Og lidt mere om præsident Trump. Donald Trump har nemlig igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, skriver han, og de må hellere komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter, at iranske medier tidligere på dagen skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. De vestlige egne får regn eller byer, men ellers kommer der kun enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, at der i længere tid har været ro i konflikten mellem Danmark og Grønland. Og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg er. Men det kan han ikke selv forstå.
2: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her bare for at bygge relationer, lytte, se og lære, siger han. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det måske, som man siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
3: Altså, man skal huske, at Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, jamen, de har ikke nogen kontakt til Jeff Landry og ser ikke ham som en vigtig spiller.
1: Danske virksomheder er begyndt at drosle ned for aktiviteterne i Mellemøsten, eller helt trække sig på grund af krigen i Iran. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre regner med at følge trop. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
4: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: En af de berørte virksomheder er IPS Group i Nordsjælland, som blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Og usikkerheden i regionen har fået os til at tvivle på, at Mellemøsten er et marked, vi ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
5: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Der er fløjtet af i Aarhus. AGF slutter Superliga-sæsonen med en 6-2-sejr over Viborg FF, og nu kan guldfesten i Aarhus for alvor gå i gang. For AGF-direktør Jakob Nielsen er triumfen næsten ikke til at sætte ord på.
6: Jamen, både faktisk en lille smule, selvfølgelig lykkefølelse, men jeg har så meget lyst til at drikke en bajer, men jeg venter lige lidt nu.
1: Og selv for målmand Jesper Hansen, der 4 gange har prøvet at blive dansk mester, føles netop det her mesterskab helt særligt og magisk.
7: Ja, men det er fedt igen at få lov til at få det her med. Altså, det er 4 gange, jeg oplever det, og det her, det er magisk.
1: Der kommer kun enkelte byer, men de vestlige egne får flere af dem. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. Over the ocean, over the fence, over the limit.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
2: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
3: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad de han vil her?
4: Så længe det ikke er for indyndelser eller røv overtag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymret over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i morgen. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I dag var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har han en uge tilbage til at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave det, man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
1: Og så til guldfest i Aarhus, der foregår lige nu, hvor spillerne fra AGF nu både har fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans, at det danske mesterskab efter 40 års guldtørke igen er aarhusiansk. Først blev de modtaget i Tivoli Friheden, og her var det svært for AGF's direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
7: Det er jo helt vanvittigt. Og det her, det er kun en tredjedel af sangkroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis. På spillerne, ja, jamen jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
1: Ja, efterfølgende to holdet på Tangkrogen, hvor man regner med, at der er omkring 30.000 fremmødte. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
0: Velkommen til P5.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I aftes landede USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, der i længere tid har været ro i konflikten mellem USA, Danmark og Grønland, og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg egentlig er. Men det kan Jeff Landry ikke selv forstå.
2: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her bare for at opbygge relationer, lytte, se og lære, sagde han her. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det måske, som han siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
3: Altså, man skal huske, at Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, jamen de har ikke nogen kontakt til Jeff Landry og ser ikke ham som en vigtig spiller.
1: Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
4: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
1: For at komme sygdommen til livs kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
4: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
1: I går blev yderligere to unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med en kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Ved kysterne kan det dog blive op til frisk vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formanden for Landmændenes Organisation, Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's præsident Donald Trump har igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, og de må hellere komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på sit sociale medie Truth Social. Meldingen kommer efter iranske medier tidligere på dagen i går skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. Og så til Aarhus. Ja, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Først blev holdet i aftes modtaget i Tivoli Friheden, og her var det lidt svært for AGF-direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
4: Det er jo helt vanvittigt. Og det her, det er kun en tredjedel af sangkroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis på spillerne. Ja, jamen, jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
1: Ja, og så gik turen nemlig videre til fejring på Tangkrogen, hvor omkring 30.000 fremmødte tog imod byens fodboldhelte, og hvor anfører Patrick Mortensen dedikerede pokalen til fansene.
5: Det her er kulminationen og hårdt arbejde, ikke for os, men for fucking jer!
1: Ja, og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn i resten af landet, blot enkelte byer. Og så er det med temperaturer op mod 10 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. You've painted up your lips and rolled and curled.

take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around.

0: Easy Bond with Daddy.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
2: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne på deres efterskole. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Det er efterskoleelev Daniel Gebel glad for.
3: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner, fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når man bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
2: Og det kommer ikke bag på Aida Bikish, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred for notifikationer, siger hun.
4: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
2: Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger, og i går var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har Venstres formand en lille uge tilbage af en omtalt deadline for at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave det, man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
2: I aften skrev Troels Lund Poulsen på sine sociale medier, at der mandag skal regnes på nogle politiske forslag, før regeringsforhandlingerne fortsætter. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Kongo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
6: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
7: Velkommen til P5.